0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Pannekaker, duf, duf, vari, vari, duf, duf, bunne aan my, duf, duf, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: jouw stasie.
1: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Gate to Bulders.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Fakkie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: lækker dif, dif, dif, dif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het troef, troef, waar die, waar die. Doef, doef, binne aan my, doef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarulina by plus

0: +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolinesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Ki pas fani plas. Merci.

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci. Ceci est d'or.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Vari, vari, binne in my hoof, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En my saak is roef, roef, waarie, waarie, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die Baas van die Plaat.

0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Kom eens pakken, troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sachter, daar liggen dief, dief, dief, dief.
1: Kom eens pakken, troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen aan my, troef, troef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sachter, daar liggen dief, dief, dief, dief.
1: Kom eens pakken, troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen aan my, troef, troef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
5: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
4: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
5: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
6: Ons is nummer 1.
7: Ladies and gentlemen, please welcome
8: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd.
4: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: stuk vir vanaks nie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: iets sagter daardie dif dif dif dif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
2: Waar die waarie hoef doef binne in my hoef doef in my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: body. Toof, toof, bunna on my hoof, toof, give my bikkies.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: like a diff, diff, diff, diff. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my hoof, doof, in my bikini. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Dit sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Body, body, banana on my hoof, in my bikini.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Dis Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci. Ceci est d'or.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas.
3: Musiek,

0: jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd. Dis 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die Bas van die Blas. Musiek soos

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sak maak.

0: dit sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Sit sagter, daar lig 'n dif, dif, dif, dif.
2: En ek maak 'n toef, toef, vaardie, vaardie, toef, toef, binne in my toef, toef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou Stassi. Jou Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Starsie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Kom pakken, troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen aan my, troef, troef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Dis sokkie tyd.
0: Ons maak dat die dans na die stop so staan. Oh.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En pak het toe, toe, waarie, waarie, toe, toe, binnen aan my, toe, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
5: Vari, vari, binne in my hoof, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die

0: uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne aan my hoof, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Gif, Gif. Ohne Sorge, Tuf, Tuf, Wadi, Wadi, Tuf,
1: Tuf, Bönne an mein Tuf, Tuf, Gim, mein Bicki. Hier ist jij Nummer 1. Auf jouw Stasi. Jouw Stasi. Jouw Stasi.
2: Jouw Stasi. Die Jouw Stasi Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Ome sake toef, toef, wari, wari, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jouw Stasi. Jouw Stasi. Jouw Stasi. Jouw Stasi.
4: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jouw Stasi. Jouw Stasi. Jouw Stasi. Jouw Stasi.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouw Stasi Sokkie Tijd.
5: De Sokkie Tijd.
2: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal, get to Bilders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Sachter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
3: En my sak is hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Hey.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massy.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
5: Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.
5: Hey!

op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Jimmy Steakhouse se is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So

And that, of course, none other than Cool and the Gang with Get Down on It. Ja, ons, daar's 'n verjaarsdag seun in die huis en sy naam is Christian. Christian, jou pa het my laat weet dat jy verjaar vandag, so ja, happy birthday, Christian. Ek hoop dat jy baie lekker dag gaan hê. 13 is 'n groot mylpaal, 'n groot ouderdom. So ja, nou sien jy nou so amper oor jou hond se rug en jy is amper al 'n groot man. Philip en sy ma, ja, Christian, jou ma en jou pa sê vir jou baie geluk en jy moet 'n pragtige dag hê. Lekker verjaar almal van hier wat luister saam met ons en almal hier van jou stasie sê vir jou, Christian, jy moet baie lekker verjaar. So hierdie song is speciaal vir jou, Christian, en ja, jy moet lekker verjaar. Desmond Wells met Feels Geluk, liewe maatjie.

Christian, ja, hoe sê Kathleen hier so? Dit is 'n groot dag, ja, so groot nommer, nommer 13. Ja, baie, baie geluk weer eens van allemaal van ons. En ons hoop jy het 'n prachtige dag en 'n baie, baie mooi nieuwe jaar. En ja, jy ma en jy pa sê ook baie geluk and they love you lots.

0: Ja, jou ma en jou pa kan maar vandag vir jou treat met die ou sweets. Ja, ek weet nie of jy 'n soetant is nie of pa en ma jou bederf met met so ietsie, ja, koek, cupcake of 'n ding, ja. Ja, het gaan moeilijk wees om 13 kersies op die cupcake te sit, maar ja, ek is seker van jou ma hulle plan maak. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou borskap vanoggend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Ja, ons gaan vinnig daar by die winkels ook 'n draai maak en natuurlik kan jy gaan kyk na ons webtuiste www.joustasie.net as jy bietjie meer inligting van ons adverteerders wil hê.
2: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal, get to Builders, get it done.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Die tyd is daar so 19 meter na 6. Kom ons kyk na die weerkantoor toe.
3: Jou stasie weer.
0: Ja, ons het net begin praat van koue en nat weer en wie daar, ek dink is Sunei wat gesê het, ja, sy is nou klaar met die winter nie koue, ja, nie Sunei, ek stem saam met jou. Ja, ons moet seker nou nie ondankbaar wees, maar ons is nie ondankbaar, he. Ja, ons is net so bietjie oor dit, ja. Nou, die Afrikaanse Weerdienst sal het geen waarskuwing vir vandag vrijdag uitgereik nie. Gauteng is sonnig en koel tot warm, Pretoria 12 grade Celsius minimum en een maximum van 26 grade Celsius. Johannesburg 10 tot by 25 en dan Vereniging 10 tot by 24 grade Celsius. In Mpumalanga sonnig en koel, maar warm in die laafveld, gedeelte bewolk langs die plateaurand, later vandag. Mbombela 14 tot maximum van 28 grade Celsius, ja, lekker hoog daar. En dan Emalahleni 11 tot by 26, Ermelo 9 tot by 26 en dan Standerton 9 tot by 26, ook in Skukuza 15 tot by 32 grade Celsius. Limpopo, sonnig en warm tot baie warm, Polokwane 12 tot by 28, Paleborwa 14 tot by 31, ja, daar klim hy nou, Tsanin 14 tot by 32, ja, lekker warm ook, Musina 17 tot by 31, Lepelale 14 tot by 29, Mokopane 13 tot by 29 grade Celsius. En dan in Noordwes, sonnig en warm, Potchefstroom 10 tot by 25 grade Celsius. Mahikeng 11 tot een maximum van 26 grade Celsius, Rustenburg 12 tot by 27 en dan Vryburg, ja, lekker plek om te bly, 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die verre suide later vandag en dan Bloemfontein 9 tot een maximum van 25 grade Celsius, Bethlehem 6 tot by 25 ook en dan Kroonstad 10 tot by 27 grade Celsius, jou maximum. En dan Vicksburg, 23 grade Celsius, jou maximum en 7, jou minimum grade Celsius. Sasselburg, 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en warm tot baie warm. Gedeeltelik bewolk in die suide met enkele donderbuie in die verre suide. Appington, 18 tot by 31 grade Celsius. Kimberley 13 tot by 27, Alexander Bay 12 tot by 25, Sutherland, de volle 10 tot by 27 grade Celsius. Sutherland, ja, lekker warm daar by julle vandag. En dan die Weskaap bewolk met enkele buie in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk, en koel tot warm met enkele donderbuie in die ooste, like binneland, Kaapstad 14 grade Celsius minimum en een maximum van 24 grade Celsius. En dan Veldendaal 13 tot by 32 en dan George 14 tot by 17, Woester 16 tot by 23, Beaufort West 17 tot by 26 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk en koel met enkele donderbuie, Koberka 15 tot by 20 grade Celsius, Robertsebuquem of Ou Graafrenet 13 tot by 23 en dan Kroegompoel Stad of Oost-Londen, die ou naam, 16 tot by 20, Post & John's 17 tot by 22 en dan Tata 13 tot by 20 grade Celsius. En dan natuurlijk, laaste maar nie die minste nie, KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm bewolk later die dag met enkele buie. Durban, 24 grade Celsius jou maximum en 18 jou minimum. Richards Bay, 16 grade Celsius jou minimum, 25 jou maximum. Pietermaritzburg, 14 tot by 26 en dan Umdambiti of Ladysmith, die ou naam. 10 grade Celsius minimum en een maximum van 29. So ja, het lyk my oor Suid-Afrika gaan dit een baie lekker dag wees, net hier soos langs die kusgedeelte, en daar so 'n bietjie reën uitsak, ja, ons sê nooit nee daarvoor nie, maar ja, dis so 'n tydjie, ja, wat die weer betref. So nou weet jy dan tenminste wat jy kan aantrek, of het 'n kortbroek gaan wees, of het 'n langbroek gaan wees, of, ja, ek weet nie, iets van die aard.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ons gaan vinnig net vir ons borge ook baie dankie sê vir hulle borgskap en dan is dit tyd vir ons ons boeremusiek treffer.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
5: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Ja, opstand uit ontbijt en dis een wat saam by jou keir, volgend, ja. En ons is wel klaar vir ons verjaarsdag sien, baie geluk gesê met die verjaarsdag. En ja, nou gaan ons aan en ja, Neil, baie dankie Neil. Neil is ook daar getrou op sy pos en hy het vir ons weer eens al die nommers daar so in die hande gegee. En ja, Neil, jy sê ons is seisoen 4 en is episode 45 van ons meelgooi. Ja, lekker. Baie dankie ook vir wie kan jy nog daar saam met ons stay motivated. Goeiemorgen. Lekker jy ook saam met ons keier. En ja, daar is ons nog hele klomp ander mense wat saam met ons keier. En het is lekker dat jy saam met keier op die vrijdagochtend. Nou ja, dit is nou tyd vir ons meel gooi. So jy gooi nou so'n bietjie meel daar op die vloer. En jy greep nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die koekeroller, die kombuisstoel, die kombuistafel, die kombuis. Ja, enige iets, ja, enige iets, enige iemand. As jy nou nie lewende wese het om mee te dans, of bierman, of biervrou, of stem motivated, jy moet sommer iemand greep daar, jy greep sommer daar groot voel. En dan kan jy dans met hulle. Kathleen, jy het een gevrieste hoender, of het jy een warm hondjie, of een lauw varkie. Ek weet nou nie waarmee jy gaan dans volgend, he. Want jy is nie op die stel nie, so jy kan nie met jy van die acteurs of die directeur, die director dans nie. So ja, jy sal maar met alle plan maak om met iemand te dans. Ja, kom ons gooi so'n bietjie meel en ons dans. Boeremusiek treffer, hier kom dit.
5: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En die tijd op oomlik is so 6:32. Ja, baie dankie vir ons saam kuier, stay motivated, vrou, ja, môre. môre, lekker julle saam tot kuier. Ek het nou 2 versoekies hierso vir 2 songs. En ek gaan dit nou speel. Kom ons sê eers gou vir ons Borger, Jimmy Sosa, dankie vir hulle borgskap vanoggend.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac en Galwell, bring hom in, ons sorteer hom uit.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bring hem. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: En ons is 6:34 en ons gaan nou kom daar by die 2 songs wat ons versoek het. Ek sien in die nuus dat Elon Musk het sy opdrag of sy prokureur opdrag gegee om regstappe te doen teen 'n dokumentêre film oor die super rich mense en blykbaar het hulle nie hulle feite nagegaan nie en hulle van die feite verdraai. So ja, dit word nou interessant te wees. Hy was lankal as die nuus, nee, so lankal as ietsie van ons ex-Suid-Afrikaner gehoor, ja, meneer Elon Musk. Ja, het sal interessant wees om te hoor wat hier aangaan. Jimmy Sosa, baie dankie ook vir julle borgskap en net daarna is dit natuurlijk vir Neil, Smokey, O'Carroll en dan Stay Motivated, al die paar dae van die grootvol paradijs af, Joe Foster, vir my gemaak.
5: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.

0: Ja, dit het is so 6:45 of 6:45, 6:46. Kom ons gaan kyk gou-gou net wat sê ons verkeer en ek sien daar is nou al reeds 'n paar bietjie beweging.
1: Jou stasie verkeer.
0: Nou, kom ons begin toe met aan Gauteng, Gautengse wereld. Wat is daar aan die gang? Stilstaande voertuig, daar op die N1 Suid by Riegelweg. Die pad is baie, baie bezig en dit lyk my soos die motor staan daar in die middelste baan. Stilstaande voertuig en dit veroorzaak so klein bietjie van van die terugloop waar daar redelijk baie voertuie in het staan. So ja, die pad is baie, baie bezig. En dan ook een stilstaande voertuig op die N4 West daar by Watermeierstraat. En waar is ons dan nog, het ek iets gesien het. Ook een stilstaande voertuig op die N1 in die suidelike richting by Proefplaas. Die linkerkantse baan is gesluit. En ek sien hulle daarom die baan redelijk ver terug alreeds gesluit vir voertuie. So, dit behoort nie een probleem te wees nie. Dit behoort nie enige invloed op jou reistyd te hê nie. En dan KwaZulu-Natal, natuurlijk baie, baie padwerke ook. Ek sien daar soos een stilstaande voertuig op die N2 Suid by KwaMashu. Die linkerbaan is daar so gesluit. En ek wil ook net gou-gou ietsie sê, daar so was ook padwerke, en dit is die M13, daai Paradysvallei uitgang. Gisteraand 8:00 tot vanoggend 4:30 het hom toegemaak, en hulle maak om die uitgang natuurlijk, hulle maak om vandag of vanavond 8:00 weer toe, tot morgenoggend 4:30. Bezig met daar padwerke, so asblief, wees maar net bewus daarvan, en ja, ry maar net veilig. En dan hier so by ons in die Weeskamp, of dit nou gister gesels hier so op TikTok, oor die weer, ja, is een prachtige dag hier so, dit lyk my daarom nie, daar sal vandag baie drama wees op ons paie nie. Baie swaar verkeer op die R300 in die noordelike richting by die ou Parelweg, sowel as die M5 noordwaarts by die afrit na die N2, is ook baie swaar bewegende verkeer, en dan ook die N2 inwaarts by Jakes Gerwel. Ook baie, baie swaar verkeer. En dan sien ek ook daar soos lichte wat nie behoorlik werk nie, het ek net gou my plekje kry, Retreat weg in Elfdeland, daar in Retreat, Frans Conradi en Karl Cronier daar in Belville, en dan Governor Becky en Sheffield, daar in Brown's Farm, en dan Epping Avenue en Jan van der Riep,

0: Eerste Rivier, Blackheath, Kuilsrivier, Bellville, Paddock, Goodwood, Maitland area, ja, redelijk verkeer ook daar. En dan die groot kruising daar by Edgemead, Milnerton, Montague Gardens, daai groot kruising daar, onthou maar, daai kruising is altyd besig, ja, om wees maar net voorberei daarop, jy gaan daar ook so bykie sit daar so, altyd besig. Die M7 lyk redelijk goed, bedrijwig hier rondom die Epping industriële area, in beide richtings, natuurlijk die vrachtmotors wat markte toe gaan. En ek sien, daar was ook een motorvoertuig ongeluk op die N2, net voordat jy, of ander kant die M7 brug, is daar een motorvoertuig ongeluk. So ja, dit gaan daar ook nou een bykie van het probleem veroorzaak. Moet nie stop as jy nie aangesees om te stop nie, hou maar jy er voorbij, jy veroorzaak daar ook net een bykie erger probleme. En hy gaan so drukverkeer al reeds vroeg wees tot daar by Winsipalotti Hospitaal. Die M5 lyk nie te sleg nie, die M5 lyk redelijk goed, so een klein bykie zwaar bewegende verkeer, staar bewegende verkeer, daar so, sê so 2 kilometer net voordat jy aansluit by die N2, so ja, dis daarom nie te sleg op hierdie stadium, is nog vroeg, dit is nou maar eers 6:51, en dan die M3 van Wynberg Seens Hoërskool, daar so is ook een bykie verkeer wat nou al daar so sit. Onthou ek maar net dat die Franshoek pas is nog steeds gesluit oor die berg na Theewaterskloofse kant toe en hier van Grabouw af is die pad ook toe. Jy kan nie van Grabouwse kant af oor die brug ry na Verliersdorp toe nie. Jy moet nou maar die ompad ry, ongelukkig. En ja, so die baie is maar besig om op te tel. Ja, vroeg. Wees maar net geduldig en moet nie kansen vat nie. En die lichte wat nie werk nie, gebruik het asseblief as 'n 4-rigting stop.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan ons gou vinnig daar na die winkels toe, net by hulle draai maak, om te kyk wat daar aangaan. En onthou, jy kan meer inligting kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nummer 1.
0: En ek sien ook, net so vinnig, ek sien nou daar te verslag deurgekom van een voertuig by Fransie van Sail en Delarijweg in Beaconvale, wat brand voertuig. So hou maar bye verf by daar die voertuig, laat die mannen en vrouwen, hulle is op die toneel, die noodmense, om daar te gaan kyk wat hulle daar kan doen. So ja, hou maar wyd verby, moet nie stop daar nie, as jy nie aangesees om te stop nie, hou maar net verby, ja. Wees maar net veilig. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou ook, asseblief toch, groot asseblief, en kom jy net veilig by jou bestemming aan. Ja, die somer rik my is hier, vroeg. Ja, ek lach nou hier so, dat in die somer is het so warm, dat die foon homself aan en afsit, ja, afsit van die hitte. Ja, nee, ek weet nou nie so mooi daarvan. Ja, miskien is die AI, ne, die AI, wat het al een bietjie warm kry, en dan doen hy maar sy eie ding. Ja, Neil, lekker dag vir jou verder, Neil, veilig wees op die pad, en ja, lekker.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Jimmy Sauce, baie dankie ook vir julle borskap vanoggend. Ek sien hierso gou nog 'n berig hierso op die padveiligheid. Die N1 tussen Tosefield en Maartjiesfontein. En dis nou aan Maartjiesfontein se kant, daar is 'n vragmotor wat omgeslaan het. Die man en vroue is daar aan diens, kyk of hulle dit kan skoonmaak. So ja, wees net versigtig as jy daar in die omgewing is. Die N1 tussen Tosefield en Maartjiesfontein en aan die Maartjiesfontein. Ja, daar het nou 'n tongknoop daar. Dit is amper soos wat lekker ding, né? Ja. Vragmotor wat op sy sy lê en soos ek sê die man en vroue is daar aan diens om te kyk of hulle dit kan weg uitruim. So ja, wees net versigtig daarso. Ons gaan aan met nog so 'n stukkie musiek, is amper tyd vir ons nuus en dan gaan ons bietjie kyk wat gaan aan in ons nuuswêreld.
2: And in weather news today, after all the rain and gloom, the sun is gonna peek through. Go find your sunshine.

0: Daar is Rucker daar met Beers and Sunshine. Ja, ek gaan hom weer vir ons speel, bietjie later, maar kom ons gaan kyk eens wat aangaan in ons nuuswêreld.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in die hoofnuus hier, die KwaZulu-Natalse politie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in die Cato Manor daar in Durban. En die burgemeester van eThekwini sê een groep vlugtelinge het ingestem om na tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. En die dodetal na een brand uitgebreek het op een vragskip het tot 25 gestuig. Goeiemorgen, dit is vrijdag die 11 september en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die KwaZulu-Natal politie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Cato Manor in Durban. Een privaat veiligheidsmaatskapie het vroeger aangedui dat veiligheidswagte en politiebeamtes besig was om met een operasie om verdagtes op te spoor toe die skietery plaasgevind het. Die politie sê echter politiebeamtes was nie by die skietery betrokke nie. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Kaba, sê een groep vlugtelinge wat al vir maande buite die binnelandse sakekantoor in Segovera weg in Durban kamp, het ingestem om na een tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. Die groep is voorheen 2 opsies gegee om na hul gemeenskappe terug te keer of na die Lindela repatriasiesentrum in die Westerrand verskuif te word. Hulle het egter albei opsies geweier en gesê hulle is te bang om na gemeenskappe terug te keer. Kaba het buite die kantoor gepraat waar een teen-immigrasiegroep besig is of besig was met protesoptrede. Hy sê die munisipaliteit is tans besig om vervoer vir die vlugtelinge te reël. Daar is een groot politieverteenwoordigheid in die gebied nadat geweld verlede week tussen vlugtelinge en betogers uitgebreek het. Die herontwikkeling van die Telkom Towers kompleks in Pretoria se middestad sal die regering na verwagting tussen 1,8 en 2,2 miljard rand kos. Die herontwikkeling sal in 3 fases plaasvind. Die gebou sal na verwagting regeringsdepartemente as ook restaurante en kleinhandelswinkels insluit. 5000 werkgeleenthede sal na verwagting tydens die konstruksieproses geskep word. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê die gebou was in jare lank in onbruik terwyl die potensiaal het om die wêreldgehalte bate omskep te word. Die polisiebestuur in Noordwes het die inhegtenisneming van een ontsnapte gevangene verwelkom. Die 38-jarige Edward Madiba het sondag uit die Rooigrond Maximum Correctieve Centrum by Mahikeng ontsnap. Hy is wel eergister weer by een restaurant in die omgewing van Brits vasgetrek nadat die polisie inligting oor sy bewegings in die gebied ontvang het. Madiba was besig om 20 jaar tronkstraf uit te dien vir roof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en parooloortredings. Dit was sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. Die provinsiale polisiewoordvoerder Adel Meiburg sê Madiba sal nou terugstaan op nog een klag van ontsnapping uit wettige aanhouding. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwe afkomst Dordana Tsuma is in Johannesburg Landershof tot 30 September en 1 Oktober uitgestel. Tsuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou en 2 dogters in Belfordshire in Julie. Hy het uit Brittanje gevlug kort voordat die liggame gevind is en is na een internationale soektog in Johannesburg vastgetrek. Hy het skuld te beken op 4 aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie en die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die saak oor sy uitlevering aan Brittanje kom eers of kan eers voortgaan sodra die plaaslike saak teen hom afgehandel is. Die dodetal nadat 'n brand uitgebreek het op 'n vrugskip by 'n skeepwerf in die Chinese stad Qingdao het tot 25 gestyg. Nou, die skip was sedert einde Augustus in die skeepwerf vir herstelwerk en inspeksie. Van die 42 mense wat aan boord was toe die brand uitgebreek het, is 12 na veiligheid geneem en 5 is gehospitaliseer. Die skeepswerf behoort aan die staatsbeheerde Chinese skeepsboukoöperasie. Die Chinese president Xi Jinping het vroeër 'n beroep gedoen op 'n vinnige ondersoek en dat diegene wat vir die brand verantwoordelik is, aanspreeklik gehou moet word. En dit dan volgens Xi Jinping. Die saak teen 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 en dit daar in die Durbanse wêreld het in die Durbanse Hooggeregshof en dit is tot Augustus aanstaande jaar uitgestel vir 'n voorlopige verhoordatum. Die beskuldigdes het na bewering WhatsApp-boodskappe gebruik om geweld aan te hits tydens die onrus wat meer as 300 lewens geëis het en tot 'n geraamde 50 miljoen rand se verlies gelei het. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en aanhitsing om moord te pleeg. Die hof het gehoor dat 5 van die beskuldigdes nog besig is om reëlings vir regshulp te tref. Hulle sal op 23 November weer in die hof verskyn sodat hulle regsverteenwoordigers vir regsverteenwoordiging gefinaliseer kan word. En dan die saak teen 5 mense wat verlede maand tydens die dwelmklopjag buite Musina in Limpopo in hegtenis geneem is, is in die Musina straat hof dan tot 6 November uitgestel. Die 5 verdagtes, 2 Meksikane, 2 Zimbabweërs en 1 Malawier is verlede maand op 'n plaas in die gebied vasgetrek. Die polisie sê die verdagtes het metafetamin oftewel tik op die plaas vervaardig. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek en sodat een van die beskuldigdes mediese behandeling kon ontvang. Een van die regsverteenwoordigers, Wits Bekus, het ook ontevredenheid uitgespreek omdat 2 polisiebeamptes die beskuldigdes glo in aanhouding besoek en ondervra het sonder dat hulle regsverteenwoordiger teenwoordig was. Die vakbond Nufas sê hy is verbind tot voorgesette samespreking met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow. Die arbeidshof het eergister met 'n tussentydse interdik 'n stokkie gesteek voor die staking wat vir gister beplan was. Die vakbond is ontevrede oor die maatskappy se toepassing van tugprosesse. Die adjunk hoofsekretaris van Nufas, Vuyo Lofele, sê hulle is besig om aansoek te doen vir verlof tot appel teen die interdik. Hy sê, sodra daar 'n uitspraak is dat sy lede kan staak, sal die arbeidsoptredes begin. Golden Arrow se busdiens gaan vandag normaalweg voort. Regeringsbronne in Jemen sê die Houthi-militante groep het beheer geneem oor die historiese Rooi See hawestad Mokka en het ook 'n strategiese Hanish-eiland bereik. Dit kan die groep toelaat om groter beheer uit te oefen oor die straat van Ba El Mandeb, wat een van die wêreldse belangrikste verskepingsroete is. Gevegte tussen die Houthiese regeringsmagte, wat deur Saudi-Arabië gesteun word, het die afgelope dae verskerp met militante groepe wat gebiede langs die kuslyn aan Bat El Mandeb teiken. Saudi-Arabië het toenemend op die roete deur die Rooi See staat gemaak om olie uit te voer, sedert die straat van Hormuz weens die oorlog in Iran gesluit is. Olieprys het intussen bo die $100 per vat gebly, terwyl vervoer deur beide straat van Hormuz en die Rooi See ontwrig word. En dan het weer ons hoofnuus, die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 3 mense doodgeskiet is in Cato Manor in Durban En die burgemeester van Etiqueni sê die groep vlugtelinge het ingestem om na 'n tydelike verblyf in Gauteng verskuif te word. En oor daardie noot, kom ons gaan kyk net ook wat sê die finansiële indikators. En nou ons begin ouder gewoonte daar by die rand. Die rand huidiglik R16 en 19 sente teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro, R11.59 teen die Australiese dollar, 1 pond kos jou R21.85. En die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.41 en die Russiese roebel het so klein bietjie verbeter. Ek sien 1 Russiese roebel kos jou nou 19 sente. En dan die goudprys verhandel teen $4,332.43. En dan die Brent ru-olie, ja, verstommende $107.88. En hy het opwaarts beweeg met 0,98%. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $77,074.37. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dis vir 12 minute na 7. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir La Boskap.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: En dis beslis hoe jy die dag moet begin. Opstaantyd, en is een wat saam jou keier. Ek keier baie lekker saam met jou op hierdie Vrydag. Baie dankie ook vir almal wat saam keier. So nee, lekkere dag, lekker naweek hou. Stay motivated, ja, jy en jou vrou ook asblief. Lekker naweek hou, veilig wees. En ja, ons gesels maandag weer. En Neil is weg, en Philip is weg. En lyk my Catherine is ook weg. Sy het ook haar dinge gaan doen, en Madeleine is nog daar by ons, baie dankie, morgen. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle boodskap weer eens, en net dan speel ek weer vir julle Darius Rucker met Beers and Sunshine, wat ons net so die begin van gehoor het, net voor die nuus.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
7: And in weather news today, after all the rain and gloom, the sun is gonna peek through. Go find your sunshine.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders

0: Verstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Is ek daar voldaan met my verstaan? Kom ons gaan kyk wat gaan in ons weer.
2: Jou stasie weer.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het geen waarskuwing vir vandag Vrydag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek. Gauteng, sonnig en koel. Pretoria, 12 grade Celsius minimum en 26 grade Celsius die maximum. Johannesburg, 10 tot by 25. Vereniging, ook 10 tot 'n maximum van 24. In Mpumalanga, sonnig en koel, maar warm met die laagveld, gedeeltelik bewolk langs die plateaurand later vandag. Mombela 14 tot by 18, 20, Emalahleni 11 tot by 26, Ermelo 9 tot by 26 en dan Standerton ook 9 grade Celsius en een maximum van 26 grade Celsius soos daar in Ermelo. Skukuza 15 tot 32 grade Celsius. Limpopo sonnig en warm tot baie warm. Polokwane 12 tot by 18, 20. Bapalaborwa 14 tot by 31, Tsanin 14 tot by 32 grade Celsius, Musina 17 tot by 31 en Lepelale 14 tot by 28 grade Celsius, Mokopane 13 tot by 29 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en warm, Potchefstroom 10 tot by 25, Mahikeng 11 tot by 26, Rustenburg 12 tot by 27 en Vryburg 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die verre suide later vandag. Bloemfontein 9 tot by 25, Bethlehem 6 tot by 25 en in Kroonstad 10 tot by 27, Vicksburg 7 tot by 23 grade Celsius en dan Sasolburg 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die suide met enkele donderbuie in die verre suide. Appington 18 tot by 31, Kimberley 13 tot by 27, Alexander Baai 12 tot by 25, Sutherland 10 tot by 27. En aan die Weskaap bewolk met enkele buie in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die oostelike binneland. Kaapstad 14 grade Celsius ons minimum en 24 grade Celsius ons maximum. Veldendal 13 tot by 32, ja, wat ook warm is daar Veldendal. En dan George 14 tot by 17, Worcester 16 tot by 23, Beaufort West 17 tot by 26 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk en koel met enkele donderbuie, Kuberka 15 tot by 20, Robertsbuque dorp 13 tot by 23, Kugompolstad 16 tot by 20, en dan Port St. John's 17 tot by 22 en Mthatha 13 tot by 20 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste min en die minste nie, gedeelte bewolk en koel tot warm, maar bewolk later in die dag met enkele buie. Durban 18 tot by 24, Richards Bay 16 tot by 25, Pietermaritzburg 14 tot by 26, en dan Umnabiti of Ladysmith 10 tot by 29 grade Celsius. En dus dan kyk jy daar na ons weer. Ja, so ek dink oor die algemeen gaan het 'n baie lekker dag wees, vandag oor Suid-Afrika, daarom nou nie mistigheid nergens nie, so ja, dit lyk daarom as dit 'n lekker dag gaan wees.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ons sê ook net vir Jimmy Sosa, baie dankie vir hulle borskap van vanoggendse program.
3: Jimmy Sauce's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: Ek wil net gou terugkom na die verkeer toe, onthou ek maar net dat die vragmotor wat omgeslaan het, daar op die N1 tussen Tuisofie en Maaikiesfontein, dit is aan Maaikiesfontein se kant, waar die vragmotor omgeslaan het, ja, die man en die vrou daar in uniform en al die mense wat die diens moet lever, hulle is daar besig om met die trok uit die oppervlakte van die rybaan te verwyder. En dan sien ek ook mistigheid, ek het nou gepraat van mistigheid, maar ja, daar is wel op die Oukaapse weg neer, naby 'n silvermyn daar bo op die kop. Daarso is 'n bietjie vochtigheid, 'n bietjie mistigheid daarso. Dus sit my net jou hoofligte aan, maak jouself my sigbaar. En dan die N7 in 'n suidelike rigting by die N1 is baie baie swaar verkeer, sowel as die N2 uitwaarts net voor Victoria weg daar, soms het wes. So asseblief ook maar net 'n bietjie stadiger daarso. Meghan Trainor, I'm down.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Ja, staan op met die regte noot en as ek een wat op daai noot saam met jou kuier. Môre almal wat nog saam kuier, Melissa is daar, Willem is daar, Wynkan is ook daar en ja, ek het nog 'n hele paar ander name wat daar saam met ons kuier. Baie dankie. Dit is lekker dat julle saam met my kuier. En die tyd is so 7:32. Onthou ook maar net, asseblief toch, van daar die groot ongeluk of die vrachtmotor wat omgekeer het op die N1 tussen Tuisofier en Maaikersfontein, dis aan Maaikersfonteinse kant. Ja, die mense is daar doenig om dit weer recht te stel. En dan ewige mistigheid daar op die ou Kaapse weg na by die boekkant van Silver Mine. So ja, sit my jou hoofligte aan, wees maar net extra voorzichtig. En dan die N7 suidelike richting, by die N1 inwaarts, baie swaar verkeer, sowel as die N2 uitwaarts, by Victoria weg, wat ook baie swaar verkeer is. Kom ons sê ook net dankie vir Jimmy Sousa, vir hulle borska volgend, en dan luister ons na Nathaniel en Joe Niemand met In Every Star.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.

0: Centrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
2: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al die net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
3: En is so 751. Onthou ook maar net, as jy in die Kaap omgeving bly, Tygerberg omgeving, ons hou een buitenuitsending die 10de Oktober daar by Mikor Tygerberg, van 9:00 die ochend tot so 1:00 die middag. So kom makke draai daar, jou stasie gaan jou geselskap hou, muziek gee, en jy kan ook een nieuwe toets bestuur, een nieuwe reeks voertuie daar so toets bestuur. So kom makke rustig draai daar by ons, kom kyk saam met ons die ochend.

0: Tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Chommies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chommies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Jippie, jy, dit is 'n Vrydag, kan jy dit glo? Ons het dit gemaak. Hartlike goeiemôre aan jou wat ingeskakel is hier op jou stasie. Dit is oggendopskoptyd en jy kuier saam met my Debbie. Dit gaan 'n heerlike ene wees. Dis weer een van daai wedlope vandag, né? Nee, daai sprints. Ons het 20 oor 10 jou boere musiek oggendopskop, 4 in 'n ry. 20 voor het ons jou country klanke, 10 uur jou nuus en net na die nuus.
1: Oggendopskop Vrydag versoekuur.
0: Ja, dan het jy beheer oor die musiek, so stuur gerus jou versoeke in asseblief. Ek het al hordes gekry, so dan kyk ons hoeveel kry ons ingepas vir hierdie Vrydag. Net omdat dit 'n bok Vrydag is, speel ek vir jou Robbie Wessels se Als vir die Bok en daarna bring ek vir jou die weer en die verkeer.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: As hy, kom ons kyk gou vir Oulaas vanoggend wat in jou weer aangaan. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het geen waarskuwings vir Vrydag uitgereik nie. In Gauteng gaan dit sonnig en koel tot warm wees. Pretoria 26, Johannesburg 25 en Vereniging 24 grade. In Mpumalanga sonnig en koel maar warm in die Laagveld. Gedeeltelik bewolk langs die plateaurand later die dag. Mbombela maksimum van 28, Imalahini 26, so ook in Ermelo en Sanderton, jylle is allemaal op 26 en Skukuza 32 grade. In Limpopo sonnig en warm tot baie warm. Polokwane 28, Palaborwa 31, Tsini nog warmer op 32, Messina 31, Lepalale 29 en so ook in Mokopane. In Noordwes is het sonnig en warm. Potchefstroom 25 grade, Mahikeng 26, Rustenburg 27, Vryburg een maximum van 25 grade. Dan in die Vrystaat is het sonnig en koel tot een warme gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die verre suide later die dag. Bloemfontein en Bethlehem op een maximum van 25, Kroonstad 27, Vicksburg 23 en Sasselburg een maximum van 25 grade. Dan in die Noordkaap sonnig en warm tot baie warm gedeeltelik bewolk in die suide met enkele donderbuie in die verre suide. Upington 31, Kimberley 27, Alexander de Baai 25 en Sutherland 27 grade. In die Weskaap bewolk met enkele buie in die suidelike kusgebied, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die oostelike binneland. Kaapstad 24, Vredendal 32, Sterkte Vredendal, George 17, Woester 23 en Beaufort West een maximum van 26 grade. In die Ooskaap bewolk en koel met enkele donderbuie, Kobega 20 grade, Robertsbokwe dorp 23, Kogombostad 20, Port St. John's 22 en Matata 24. Laaste kyk ons gou-gou daar wat aangaan in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Bewolk later in die dag met enkele buie. Durban een maximum van 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 26 en Umnambiti een hele 29 grade vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: Ons handel sommige gooi die verkeer ook af in Gauteng. Daar was 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by Geldenhuis. Interchange geverfde eiland gesluit. So ek neem aan dis die middelmannetjie daar. Ry asseblief versigtig. En ja, dit is in Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig wat op die N3 suidwaarts was na Klifteil is nou skoongemaak. Wees asseblief versigtig daar. Dan is daar verkeersopeenhoping op die N2 suidwaarts vanaf Umgeni na EB Kloete. Verwag vertragings asseblief. En ja, dit is in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk gou hier in die Kaapstad in. Die verkeersopeenhoping wat by die N2 uitgaande voor Victoria weg was, is nou skoongemaak. En soos elke oggend op die N1 inkomend is, op die verhoogde snelweg, is daar verkeersopeenhoping. Wees asseblief maar geduldig daar. En dan die verkeersopeenhoping wat op die N1 was na die Joostenberg vlakte afdraai. Dit is ook skoongemaak.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Lekker hierdie tyd van die môre, want dan is dit rustiger die verkeer, dink ek. Right, net na hierdie enetjie is dit tyd vir jou boere muziek. Oggend opskop uit 4 in 'n ry. Rixton en die Nightcrawlers met Friday.
2: Bas, you know we finally here, right?
3: Well, we.
2: Bas, you know we finally here, right?
3: Well, we.
2: It's Friday then.

0: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Right now, nou is jy lekker opgewarm vir hierdie boere musiek. Oggend opskop, 4 in 'n ry. Ek het vir jou lekker ou Jan, wil jy dans, Karina, jonk bly, en in the summertime.

0: oggend opskop, vier in 'n ry saam met my geniet, 'n bietjie langer liedjies as gewoonlik. Nou vandag is natuurlik 9 September en dit is die herdenking, die 25-jarige herdenking van daai hartverskeurende Twin Towers vliegtuie toeriste aanval. Nou, lyk vir my, dit was al gisteraand, het hulle drones gebruik om die Twin Towers te herskep. Hier is 'n ongelooflike mooi foto van dit op die internet. Hulle het 2977 ligte gebruik, een vir elke persoon wat dood is. Nou, hulle begin ook vanoggend begin hulle met 'n gedenkdiens vir die 25-jarige herdenking, waar hulle elke persoon se naam gaan uitlees en daarna gaan daar ook 7 minute van stilte wees. So hou maar vir hulle in jou gedagtes, dit was 'n bitter, bitter hartseer dag. Jay en Leanie May met Bonnie en Clyde en daarna is dit tyd vir jou country klanke.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Sua Big Country, Net Radio.
1: Ja, lekker drie country klanke net vir jou. 'N bietjie meer moderne country vandag. James Johnson en Apple met Country Is For Me. Julle sal onthou toe hy kom toer het in Suid-Afrika, het hulle hierdie liedjie geskryf en opgeneem. Keep Moore met Heart's Desire en Luke Combs met Forever After All.
2: Cape Town to Sydney, to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
3: Hey!

0: nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ja, daar is dan natuurlijk die advertentie van Pieter Johansens Karate of Tangse Do Club. Ja, as jy ons Facebook sien, kyk of dophou, sal jy sien dat Pieter Johansen van die 1 Oktober af terug is in oggend opskop. Dan keer alles terug na normaal toe en komende dinsdag aand is daar 'n ander program in Klankbaan, is 'n plek, iets met Koos, ai genade, nou is dit heeltemal uit my kop uit. So ek klim eers weer 'n bietjie af en dan kan al die manne weer terugstaan. Ek het gister die ongelooflikste video gekry van my ma. Dit is mos nou, die walvisse is mos nou aan ons kuslyn en dis nou waar hulle kom kalf natuurlik en daar was 'n walvis wat besig was om te kalf. En natuurlik lok dit haaie. En die volgende oomblik het hierdie ongelooflike groot skool dolfyne gekom. Hulle het rondom daai walvis gedraai en gedraai en gedraai. Dit lyk asof die see verskriklik rof is soos wat dit op en af gaan en af en toe dan kom die die mamma walvis uit en dan sien jy weer hoe spring die dolfyne soos wat die dolfyne beskerm vir haar en daai kalfie en hulle het vir haar en die kalfie toe die alles nou fyn is uitgevat terug in diep see toe. Julle moet dit gaan Google, dit is iets ongeloofliks om te aanskou. Jy kan nie dink dat die natuur so ongelooflik is nie. Nou ja, na hierdie volgende is DJ Otzi se Hey Baby en Levi Heron se the Glen is het tyd vir jou nuus en daarna is het tyd vir jou versoekuur. So kry so lank alles reg, stuur daai versoeke deur. Ek het al hordes gekry, maar ons kyk waar kan ons plek maak. Nou ja, toe, ek sien vir jou met die nuus.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die genies gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nies.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die valke het bekend gemaak dat hulle vanmiddag 6 Nigeriese burgers aan die VSA gaan uitlewer. Dit volg op 'n grootskaalse internasionale optrede teen 'n aanlyn romanse bedrogskema waarby miljoene rand betrokke is. Die 6 is vermoedelik lede van die berugte georganiseerde misdaadnetwerk Black Axe. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle meer as 100 Amerikaanse vroue insluitend sakelei en kwesbare pensionarisse geteiken het. Die verdagtes is in 2021 in Suid-Afrika in hegtenis geneem na 'n uitgebreide operasie deur die valke. Amerikaanse owerhede sê die syndikaat het slagoffers uit miljoene rande geswendel. Dan Transnet sê hy het bykans 2 miljard rand weens diefstal en vandalisme verloor. Met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is. Die maatskappy het gister sy finansiële resultate bekend gemaak vir die jaar tot die einde maart 2026. Transnet het vir die eerste keer in 4 jaar 'n wins getoon van 4,6 miljard rand na 'n verlies van 1,9 miljard rand in die vorige boekjaar. Transnet se bestuurshoof, Michelle Phillips, het die media in Sandton, Johannesburg toegespreek. Die DA-leier Gordon Hill Lewis sê alle politieke partye moet 'n kieswette nakom. Hy het in Mosselbaai in die Wes-Kaap gepraat waar hy op 'n verkiesingsveldtog is. Hill Lewis het verwys na die ANC wat die kieshof genader het om na die OVK se besluit om 'n die party nie toe te laat om na die sperdatum nog kandidaatslyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in te dien nie. Die DA het intussen ook die kieshof genader om tussen beide te tree. Intussen het die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mabula het weer verduidelik waarom die party hom tot die kieshof gewend het. Hy sê dit is nie om begunstig te word nie, maar dat sy saak op regsgronde gebaseer is. Die party sê hy het tegniese probleme met die OVK se aanlynstelsel ondervind. Mabula het gister die hoofrede gelewer by die ANC Jeugliga se 82ste bestaanjaar by Sun City in Noordwes. Dan in die buiteland, 'n hof in Ecuador het 'n voormalige president Abdalla Bucaram tot meer as 9 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige verkoop van COVID-19 toetse gedurende die pandemie. Die 74-jarige Bucaram, wat in Augustus 1996 tot Februarie 1997 aan bewind was, mag sy vonnis weens sy ouderdom onder huisarrest uitdien. Dit is in ooreenstemming met die Ekwatoriaanse wetgewing. Een van sy seuns is in dieselfde saak skuldig bevind. Die voormalige president sê hy sal teen die uitspraak appeleer. Dit is aan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is 3 uur met Rooies in Varipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Also ek het hom sommer nou vir jou weer gespeel dat hy heeltemal klaar is.
1: Oggend opskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Ja, dit is julle versoeke wat ek speel. Jy is die DJ en ek sê elke week julle is besonderse DJs. Ek het vir jou musiek van die Pretenders, van Early B, Avicii, David Guetta, The Weeknd, Lo Bega, Boyzone en so gaan ons aangaan. So is minder praat en lekker meer om musiek.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

You know, toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou, so ek het die jeugdae gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak, ek soek 'n...

0: say.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Glen Campbell, a daar met Gentle on My Mind. Nou toe, dit is waarvoor ek nou tyd het. Ek gaan vir die ander liedjies dan nog laai, maar ek moet plek maak vir die landbouspan, dat jy weer al die nietstes in die landbou bedrijf kan kry. As jy dalk nie jou keuse ingekry het hier vanavond, 7 uur is Johan Brand weer van 2 ure versoektyd aan die gang, so skakel gerus daar in. Moet nergens heen gaan nie, daar is nog hoop pret vir jou hier op jou stasie. En ek sê sommer baie dankie vir my kore, Tyger Vallei, vir die borg vir hierdie program en het moontlik maak dat ek elke dag van die week saam met jou kan kuier. Nou toe jy met 'n heerlike naweek hê, die bokke speel, lyk vir my 11 uur môre aand, so ons gaan laat wakker wees. En dan die eindstryd vir die Karibeker, dink ek is hier by 3 uur môre middag, so daarom iets om nou uit te sien. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Lynn Anderson's Rose Garden. Cheers julle allemaal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker vol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan sommer afskop met 'n plaasvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor mankheid by beeste en wat is die oorsaak daarvan. In ons volgende gesprek, wat aan jou gebring word deur Mazel Bonsmaras, gesels ek met Gerard Strydom oor Mazel se veiling wat op 2 Oktober plaasvind. EPNL, vakadviseur vir landbou by die Vrystaat Departement Onderwys, gesels met Christelies Miller oor die Farm Skills kompetisie vir skooliere.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons plaasvars nuusbulletin hier in Landbou Radio. Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou nuus. Die wildbedryf sê hy verwelkom 'n moratorium op die verpligte uitskot van back and closure positiewe buffels. Minister van Landbou, Willie Oukamp, het bevestig dat die Departement van Landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van 'n klinies gesonde, siektevrye buffel sal toepas nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika, beter bekend as WRSA, dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls ondersoek word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê die omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Die organisasie waarsku dat die verpligte uitskot van diere groot finansiële verliese vir wildboere kan meebring. Jok sê die bedryf wil saam met die regering en die veebedryf werk om biosekuriteitsrisiko's te bestuur sonder om die voortbestaan van die buffelbedryf te bedreig. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Oukamp het die aankondiging tydens Agri Noordwes se kongres gemaak en gesê die ontwikkeling kom op 'n belangrike tyd vir die rooi vleisbedryf. Volgens 'n verklaring deur die minister kon Suid-Afrika en Egipte hulle onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afhandel. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese mark te verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by die landbouprodukuitvoere, die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukom sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegangsooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600.000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Die verwagting is dat toegang tot die Chinese mark verdere beleggings in die kersiebedryf sal aanmoedig en ongeveer 600 nuwe werksgeleenthede kan skep. Ookom sê onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry is ook in 'n gevorderde stadium. AgriSA moedig produsente aan om gebruik te maak van AgriSpoor, 'n nuwe toep wat ontwikkel is om voorvalle soos plaasmisdaad, infrastruktuurprobleme en dieresiektes aan te meld. Die toep fokus op 3 hoofareas, naamlik landelike veiligheid, biosekuriteit en infrastruktuur. Janine Beileveld het tydens die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres aan Plaas Media gesê, betroubare data is noodsaaklik om probleme te identifiseer en dit aan die owerhede voor te lê. Sy het gesê voorvalle wat nie aangemeld word nie, kan nie ontleed of gebruik word om bykomende hulpbronne vir landelike gebiede te motiveer nie. Die toep teken die ligging en besonderhede van voorvalle aan en kan ook gebruik word om gemeenskappe betyds oor risiko's te waarsku. Produsente en lede van die publiek kan die AgriSpoor toep aflaai deur AgriSA se webwerf te besoek. Die Agbus IDC Agribesigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter nadat dit vir 2 op 1 volgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbus het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is veral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markaandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Volgens die indeks het landbouuitvoere gedurende die eerste 6 maande van vanjaar 7,8 miljard Amerikaanse dollar bereik, wat 11% meer is as in dieselfde tydperk verlede jaar. Kommer heers egter steeds oor die verwagte El Nino droogte, stygende insetkoste, back and closure, hawe ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. Wandile Sislobo, hoofekonoom van Agbus, sê die bedryf verlaat nou 'n gunstige produksieseisoen te midde van groot onsekerheid oor die komende somerseisoen. CropLife Suid-Afrika se nakomingsarm, beter bekend as CropLife SA Pro, het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'n Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontsla raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met 'n L-registrasienommer kwalifiseer egter vir die program. Kunsmis, dieregesondheidsprodukte en ander chemikalieë sal nie aanvaar word nie. Boere moet hulle voorraadlyste voor 16 Oktober indien en die produkte veilig op pallette verpak. Dit moet onder dak gestoor word totdat die insamelingspunte aangekondig word. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het gedurende Augustus verder afgeneem. Die 606 trekkereenhede wat in Augustus in Suid-Afrika verkoop is, is 13% minder as die 700 eenhede wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. 4 stroopers is in Augustus verkoop, een minder as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou ongeveer 1% minder as verlede jaar se verkope. Sama sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is wat onsekerheid geskep het. Ander faktore wat produsente se aankoopbesluite beïnvloed is oesopbrengste, gewaspryse, insetkoste, as ook huidige en toekomstige weersomstandighede. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en onlangse vroeë reënskep die moontlikheid van vroeër aanplantings, veral vir gewasse met 'n kort groei seisoen. En op daardie noot hoor ons by Johan van der Berg hoe die jongste weervooruitsigte lyk.
1: Ja, lyk my die meeste reën het hier oor die Noord-Kaap en Noordwes voorgekom, plekke wat meer as 100 mm reën gehad het. Ek het gehoor selfs in Noord-Vrystaat, naby Sasol, het dit baie swaar gereën. Ooste kant toe minder, maar ook in die tuinroete daar ook baie goeie neerslag voorgekom. Nou net om perspektief te gee, vir 'n plek soos Botawil hier nie, in Noordwes Vrystaat, in September se langtermyn gemiddelde reënval is so tussen 15 en 20 mm. En so die reën wat voorgekom het, baie meer oor groot gedeeltes. Alhoewel dit baie kol gereën het, daar's plekke wat baie minder reën gehad het. Maar dis oor die algemeen ver bo gemiddeld vir September. Nou 'n mens kan dit 'n bietjie verwys na die El Nino. Gewoonlik begin die seisoen goed en dan swakker na die tweede deel. So dit is bo gemiddeld, maar half van die een kant ook te wagte. So wat lê hier nou nog voor? Dit lyk of hier so van 15 tot 17 September is al weer reën oor veral weer die sentraal na westelike dele van die somerreënvalgebied. Op hierdie stadium lyk dit nie na baie nie. Maar ons weet dit kan baie vinnig kan hierdie stelsels verander. So rondom 10-15 mm heel moontlik. Dit lyk ook redelik goed vir 10-15 mm oor die Wes-Kaap. Malmesbury teen die Weskus gedeelte Swartland lyk na hier van 11-12 September kan daar reën voorkom. So dit lyk nogal goed. Die tuinroete hier van 11 tot 18 September aan mekaar. En dan ook een van die belangrike vrugtegebiede in die land is die Langkloof. So daar lyk ook 'n klompie reën. En baie interessant, dit lyk of die temperature ook redelik skerp gaan daal. Ons sien in die Langkloof kan minimum temperature tot hier by 5 grade Celsius daal. Hier van 11 tot 16 September. En ons dagtemperature onder 15 grade. Van die koue gepraat, redelike laat temperature hier weer rondom die Drakensberge, veral hier van 15, 16, 17, 18 September. Zastron in die Suid-Vrystaat kan tot so laag as minus 5 grade daal, maar dit lyk nie of ons verder noord ryp gaan kry nie. Dit gaan, temperature gaan daal, maar daar waar dit kan skade veroorsaak of rypskade, lyk nie of daar ryp gaan voorkom nie. So ja, die winter is nog nie verby nie en dit lyk met die reën is ook nog nie verby nie.
3: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blêr irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silwer skoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vandag weer met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Dr. Dani, goeiemôre.
4: Ja, goeiemôre. Ons het hierdie baie interessante lente reën gehad. Het ons allemaal verwag, baie droë somer. Ons praat nou vandag oor mankiere wat gewoonlik met baie reën te doen het, maar daar is ook ander oorsake. Maar ek moet sê die reën was welkom in baie plekke.
5: Nou, die mankheid by beeste, hoe werk het, waar kom het vandaan, hoekom gebeur dit?
4: Ja, as ons aan mankheid dink, jy weet, dit is een van die hoofprobleme by skape, en dit is een gesprek op sy eie. By skape is dit een baie, baie algemene probleem, vooral in die somer. As ons kyk na melkbeeste, is dit ook een baie, baie algemene probleem. Dit is seker na mastitis, hulle ander grootste probleem wat hulle elke dag mee spook. In vleisbeeste is mankhede skaarser, behalwe as jy nou regtig diere aanhou onder modderige omstandighede soos in voelkrale, waar daar groot probleem is. Maar mankhede en beeste kan werkelijk baie verskillende oorsake hê. Want mankhede word nie net veroorsaak deur 'n probleem in die hoef nie, soos ons die meestal sien met skape en melkbeeste nie, maar ook ander redes vir mankhede, ander selfs sistemiese siektes, soos driedaags stywe siekte, wat een ou oorspronklik as mankheid sien, en een van die tekens wat jy sien van back and close hier, behalwe die skuim en die speeksel wat by die back uitloop, is mankhede, so daar is verskeie oorsake van mankhede, onder andere ook bosluise, nie net bosluise tussen die klauwe nie, maar ons sien in die warmer gedeeltes, baie keer is daar mankheid, en dan sê die boer vir my, maar hulle het nou al die antibiotika gebruik, die beeste is nog steeds mank, en as ek gaan kyk en ek tel die beeste se hoeve op, dan sien ek hierdie klein gladde bruin bosluisies die op die hoefrand aan die achterkant van die hoef, wat jy met die oog nie mooi sien as jy nie baie spesifiek daarvoor kyk nie, en dan behandel met alle antibiotikas en ander goede, maar dan sit net bosluise achter op die hoef wat die mankheid veroorsaak. Maar dan kry ons ook die gewone infeksie tussen die klauwe, wat boere sommer vrotpoekie noem, en dit is gewoon ek waar daar baie nat omstandighede oor 'n lang tyd is, en die vel tussen die hoewe word sag, hy breek makkelijk as hulle oor klipperige grond loop, of selfs die modder wat daar indruk, en die vel breek, en dan is dit net 'n gewone infeksie. So dit is, dat is een verskriklike klomp oorsake van die mankheid. Een van die meest algemene oorsake wat ons baie keer kry is net een gewone doring of een stuk splinter wat in die hoeve insteek. Nou die grootste probleem is om dit te identificeer, om te sê is dit in die hoef wat die probleem is, is dit in die gewrig bo die hoef of verder op, of is dit die spiere wat aangetast is, wat die mankheid veroorsaak. So die geskiedenis, wanneer daar mankheid is, is baie belangrik. Die geskiedenis sê ons, wat is aanleidende faktore, hoeveel beeste is aangetast, is dit 1 uit 100, is dit 10 uit 100, dit maak een baie, baie groot verskil van jou benadering. Die tweede ding is, wat het jy bevind met die onderzoek van die dier, want dit is waar die grootste uitdaging in vleisbeeste is, hoe onderzoek jy so een poot en een been om by die werklike oorsaak uit te kom.
5: Nou, daar is nie een manier om dit te voorkom nie, maar hoe sal een mens het behandel om het vir die dier beter te maak?
4: Ja, so die eerste ding is, jy moet die diagnose maak. Jy moet besef, is dit een enkel dier probleem? En as die enkel dier probleem is, weer eens, so ek sê, jy moet die touwe, die rechte touwe, jy moet die rechte druk gang hê, om die tegniek om die hoef te kan optel. So om die hoef te kan optel in een beest is nie een baie eenvoudige procedure nie, maar jy moet die rechte touwe, jy moet die druk gang hê, om die hoef te kan onderzoek. Jy kan hom nie net begin behandel, want meeste ouwens begin net met 'n antibiotika inspuiting, of 'n sulfa of 'n penicillin sonder om te weet wat die oorsaak is, en dan baie keer kom dit nie reg nie. En so ek sê die mees eenvoudigste probleem gewoonlik is iets wat in die hoef insteek, 'n stuk draad, 'n dorings, en tot jy die daai ding opgetel het, skoon gewas het. En dis die ander ding, as jy 'n beeste hoef optel en jy wil hom ondersoek, moet jy sorg dat jy water daar hê, jy moet hom in 'n borsel, jy moet hom kan skoon was om te sien wat daar aan die gang is, en dan van die mees eenvoudige goed soos 'n doring of 'n stuk draad wat insteek, as jy dit uittrek, dan sal die behandeling werk. As jy baie duidelik kan sien, dit is net 'n infeksie tussen die twee toue, jy kan dit sien, of jy ruik het in baie van die gevalle, dan sal 'n voetbad of met antibiotika effektief wees. Maar die ander goed is soos bosluisies, as jy sien daar is 'n klomp diere aangetas, is meer as 1 of 5 uit 100 uit, dan moet jy dink op sekere plase hierdie gladde bruin bosluisies wat in die agterkant sit, of selfs die bondpote en bondbosluise wat tussen die toue sit, as jy hom nie met die dipstof gaan behandel nie, ons gebruik sommer aanspuit rugsakspuite, maar jy kan ook 'n voetbad daar hê, dit wat nie algemeen is op vleisbeesplase nie, vir die algemene behandeling van vrotpoetjie waar klomp beeste aangetas is en die daar's infeksie tussen die toue, daar moet jy maar vir jou voetbad maak. Deesdae het ons van die voetbaddens wat van veselglas gemaak word of van hierdie baie sterk plasties, en daar gebruik ons 'n 10% sinksulfaat oplossing in, waardeur die diere kan loop, en 'n dier wat erg aangetas is, moet jy 'n paal voor en agter hom insit, dat hy ten minste 10 minute in daai sinksulfaat voetbad kan staan, wat beide die organismes doodmaak en die vel voed om die vel te versterk. So dit is baie baie baie afhanklik van wat die oorsaak van die mankheid is. Die grootste uitdaging in beeste met mankheid is om die regte tegniek, die toue en die drukgang te hê om daai voet eers te ondersoek, om die regte diagnose te maak. En as jy nie reg kom nie, dan moet jy met die veearts gesels, want in baie van, veral in die groter bulle, moet 'n ou kyk daarna om kalmeermiddel te spuit, om enigszins met die voete te kan werk, en dan weet in verskriklike erge gevalle waar ons kyk of daar gewrigsprobleem is of selfs 'n fraktuur van die onderste gedeelte van die been, is dit baie keer nodig dat die veearts moet uitkom. En hou net te lank wag nie, moet nie vir 2-3 weke wag vir iets wat nie besig is om te herstel voor jy professionele hulp wil kry, veral as jy werk met groot bulle, want die probleem kan in die poot wees, die probleem kan in die gewrigte wees, het kan in die heup wees, en daai diagnose moet gemaak word.
5: Dr. Dani, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Baie dankie, Johan. Ja, dit is 'n verskriklike wye onderwerp. Die diagnose is die belangrikste. Nie maklik om met beeste se voete te werk nie, moet ingerig wees. Boere kan maar met die veearts praat, al praat jy met hom oor die telefoon vir 'n begin, moet dit nie te lank los nie. Ja, en dan net dankie vir die veearts en ons gereelde rapportering. Ons doen nou weer die rapportering vir die einde van die vorige maand, en ons wil dit binnenkort met boere deel, ook deur die RMIS sisteme.
5: Dis aan Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk.
6: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie, en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde, en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir Lekkerbek.
7: It's not pork, it's pork and dishes.
5: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Mazel Bonsmaras. Ek sal vandag met Gerard Strydom om daar van die Rustenburg omgeving. Gerard, morgen.
8: Morgen Johan, aan jou die luisteraars. Dankie vir die geleentheid.
5: Gerard, om weg te trek, ons gaan oor veilingsake praat wat daar by jou gebeur eersdaags, maar voor ons by die veiling uitkom, wil ek, jy moet ons bietjie meer vertel daar van jou omgeving, van die boerdery, van Mazel Bonsmaras, so bietjie achtergrond.
8: Ja, in een nete dop, Mazel is een combinatie van my dochters van name Badien en Sandel, en ons broers van 1997 af op die plaas Leeuwpoort, waar ons ook, jy weet, ons veilings hou. Het is lekker strawe wereld, jy weet, bergachtig, sierveld, hardwater, strawe hardwater, rooiwater, galsiekte. Jy weet so, ons, jy weet, is in een positie om lekker geharde dieren te teel, maar ons is werkelijk in een van die mooiste omgevings in die land, jy weet, aan die voet van die Magaliesburg.
5: Oh, wonderlik. En die hooftak van die boerdery, Bonsmaras?
8: Ja, ons doen Bonsmaras toetery en dit is ons hooffokus.
5: Gerard, julle bied 'n veiling aan, die Mazel Bonsmara veiling. Vertel ons bietjie meer van die veiling.
8: Ja, dit is die 16de veiling wat ons op die plaas hou, Johan. Op 2 Oktober. Die plaas is, jy weet, reg in die middel tussen Rustenburg en Magaliesburg. En ons bied van jaar 26 stoepbulle aan, wat insluit, jy weet, 6 Puna bulle van John Boone, wat in die Magaliesberg groep is, en nou al een bekende en een gesoute Puna teler is. Ons bied 120 commerciële vrouwelike diere, dis alle stadia aan, waarvan meer as die helfte, Johan, van jaar dragtige verse is. So hier is een geleentheid vir telers om jy met goeie, jong genetika, jy weet met verse te bekom, wat sy levens voor hulle leen.
5: Dis wonderlik. Indien daar vooraf navraag is, met wie kan daar geskakel word?
8: Goed, kom ek praat net gauw oor vleis en traal, want dit is, jy weet, ons afslaas,
5: ja.
8: Jy weet, van ons eerste veiling in 2009, en ek wil net noem, ons het een nieuwe gesig van jaar, Wessel Meijer, wat al die jare saam was, het laas jaar afgetree. Ons nieuwe gezicht is Roan Verjoep, die besturende directeur van Noordwest Vleis Centraal. En hy is van jaar ook vir die eerste keer die afslager op die rostrum. Je weet, so ons sien uit om saam met hom te werk. Maar Roan Verjoep is by Vleis Centraal die man om te nader. En as daar gekyk word na die bemarkingsmateriaal, is daar een paar stasies wat besoek kan word deur voornemende kopers. Dis Mazel se Facebook, dit is Vleis Central se stasie en Nuthouse is ons bemarkers Marlies de Wet. En daar kan volledig inligting bekom word. Maar waarskynlik een van die beste stasies om goeie inligting te kry is Soveel. Ons handlijn diens op die dag ook. En ek kan net vir allemaal sê wat rarig wil gaan kyk wat ons aanbied. Ga na Soveel toe. Daar is een volledige digitale katalogus. Katalogus met opmerkings oor dieren dier, jy weet van die eienaars, uitstekende foto's en video's wat Lisa verwijs in jaar vir die eerste keer van ons gedoen het. Jy weet so, ek dink dit is een van die beste bron om jy weet te besoek vir inligting vooral oor ons binne. Ons is, soos ek gesê, in een harde hardwater wereld, en daar is telers wat graag net hardwater dieren wil koop. Ongeveer 50% van ons aanbieding is hardwater dieren, die ander nie. So ek noem net daar die geleentheid. Wat betref bek en klauw, alle veilingsdieren is alreeds geënt. So geen dier word verkoop op hierdie veiling wat nie geënt is nie, en ons biosekuriteit planne is 100% in plek, so wees verseker daarvan. En dan het, daar is gezondheidssertifikate van al die dieren beskikbaar vir die kopers op die veiling, wat onder andere natuurlijk ook insluit, jy weet die vrugbaarheidssertifikate van bulle en dragtigheidssertifikate van die vrouwelike dieren.
5: Dit klink vir my of het een lekker veiling kan wees met die rooie ras en sterkte vir julle daar.
8: Daar sy, Johan, baie dankie.
5: Man, het so lekker gesels oor sy Mazel Bonsmaras is Gerard Strydom daar van die Rustenburg omgeving en hulle bied hulle veiling aan op die 2 Oktober.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
5: Die Vrystaatse Plaasvaardigheidskompetisie of Farm Skills Kompetisie vir landbouleerders groei jaar na jaar in gewildheid. Vanjaar is die kompetisie vir die 4de keer met groot sukses by die Hoërskool Trio in Kroonstad aangebied. EPNL vakadviseur vir landbou by die Vrystaatse Departement van Onderwys het met ons medewerker Christelies Miller oor hierdie kompetisie gesels.
10: EP, wat is die doelwit van die kompetisie? Wat wil julle daarmee bereik?
11: So 'n bietjie agtergrond. Ons het in 2023 het ons by Vrystaatskole in die Vrystaat besluit, maar ons dink is 'n behoefte of nodig dat ons van die vaardighede wat ons kinders in die prakties hanteer, bietjie na kompetisiebasis omskakel. Ons het toe in 2023 ons eerste kompetisie gehad, waarvan 8 skole ingeskryf is. Ek dink ons was so 180 kinders wat nou deelgeneem het. En vanjaar staan ons op ons 4de kompetisie op 350 kinders en 19 skole wat ingeskryf het vir dit. 'n Taamlike verspreiding wat beide Afrikaans en Engelse skole insluit. En dit is vir ons baie lekker om te sien hoe die kinders onder mekaar kompeteer. En dis lekker om onder die beoordelaars en die onderwysers te hoor dat die vaardighede wat die kinders ontwikkel het en dat die kompetisie al hoe sterker raak en dat van ons kleiner skole begin inkom en regtig begin na vorentoe tree om hulle vaardighede wat hulle opgedoen het by die skole self tydens praktiese wat hulle tentoonstel. Wat dit vir ons voel is dat dit wat die onderwysers in die skole doen werk vrugte af en ons kinders is die wat die voordeel kry. In ons landbouvakke is daar eintlik 4 landbouvakke wat in skole aangebied is. 2 van die vakke is vakke wat uitsluitlik praktiese gedeeltes of komponente insluit. Landboutegnologie is die een vak en dan ook landboubestuurspraktyke is die ander vak. Volgens nasionaal en volgens kurrikulumbeleid het beide landboubestuur en landboutegnies 'n praktiese komponent wat 'n deel uitmaak van die kinders se punte. Ons praat van dit as die praktiese assesseringstaak. Waarna ons streef is om dit wat die kinders in die kompetisie doen, die onderwysers met die kinders op die skool kan doen. Op die kompetisie beteken dit is werk wat die onderwysers met die kinders op skool doen en dit is vir ons 'n aanleiding dat die kinders wel praktiese doen sodat die kinders kan praktiese punte kry wat ons dan met gerusheid kan gebruik binne in ons praktiese assesseringstaak. Want dit is punte wat vir ons kinders in graad 10 tot 12 'n 25% van hulle jaarpunt uitmaak. En as ons kinders en ons onderwysers op so vlak kan kry om daai vaardighede vir die kinders te gee, is dit vir ons 'n wen-wen situasie. En terwyl die kinders aan die kompetisies en aan die praktiese deelneem, dan geniet hulle dit ook sommer.
10: So dit is van graad 10 tot graad 12. Wat van graad 8 en 9?
11: Graad 8 en 9 is een van die vakke wat ons in pratende korreksie, ek dink so 2021 het ons die vak begin implementeer in die Vrystaat. Dit is 'n nuwe kurrikulum wat in ons skole ingekom het. Omdat dit het daarvoor gekom dat indien ons landbou wil laat groei, ongeag het sy in die Vrystaat of in die land, moet ons vir kinders op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om blootgestel te raak aan landbou. Toe is landboustudies as vak ontwikkel en dit sluit in komponente van beide landbou wetenskap, landbou bestuur en dan landbou tegnies. So 'n kurrikulum is saamgestel en heidaglik in die Vrystaat sit ons met 8900 leerders wat in 64 skole is en dis graad 8 en in graad 9 het ons so 3100 leerders wat in 39 skole is. So die oogmerk van 18-9 is dan ook om vir die kinders die nodige belangstelling te prikkel in landbou, sodat hulle die keuse kan uitoefen om dan hetsy landbouwetenskap, landboubestuur en landboutegnies in 'n verdere fase wat ons dan nou praat van die verdere onderrig fase in hoërskole kan ons sê te kan neem. En dit is regtig vir ons verblydend. So ons verwag dat in die omgewing van 2028 wanneer baie van hierdie kinders wat nou in graad 8 huidig is, dat ten minste 2/3 van daai hoeveelheid leerders in landbou vakke sal wees wat in graad 10 tot 12 aangebied word. En dit is vir ons 'n groot sprong vorentoe om landbou bloot te stel en dan ook om landbou onder ons leerders te bevorder.
10: EP, so landbou skole neem deel aan die kompetisie, maar dan is daar gewone hoërskole wat ook aan die kompetisie deelneem.
11: Ja, Christelise is 100% korrek. As ons gaan kyk na tradisionele skole, praat ons van Jacobsdal of Landboudal. Ons praat byvoorbeeld van Unicom Agricultural High School, ons praat van Seelklom, ons praat van Tree Hoërskool wat hier in Kroonstad is. In die Vrystaat was daar ongeveer 10 sulke skole en ons het na daai skole verwys as hulle suiwer landbou skole, want hulle het grond gehad of het wat aan hulle behoort, waarop hulle geboer het. Die nuwe visie wat die Vrystaat het is om landbou verder te bevorder, het beteken dat meer skole ingekoop het in landbou en is ons fokus baie meer op kleiner gekonsentreerde boerdery eenhede en het skole soos Botawil Hoërskool het ingekoop, Hoërskool Hendrik Potgieter wat ook 'n stukkie grond het en 'n tradisionele landbouskool was boer regtig waar op 'n klein gekonsentreerde stukkie grond, want dit gaan oor die blootstelling wat ons kinders kry, want of 'n kommersieel boer en of 'n intensief boer, die verantwoordelikheid bly nog steeds dieselfde. So, en ons het ongelooflik baie skole wat het sy kleiner plattelandse skole wat inkoop binne in landbou. Witteberg het onlangs ingekoop in dit. Ons sit met Grey College wat in landbou vakke belangstel en dit is tradisioneel akademiese skole. Dit raak egter moeilik vir die skole om by die volle landbou komponent in te skakel, want landbou is nie so maklik soos wat die skole dink nie. Dis nie net van ek bring landbou in, want daar's 'n menslike hulpbron komponent wat nie altyd in ag geneem word nie. So huidiglik by skole wat nie al die fasiliteite het nie, is ons besig om materiaal en toerusting en goed te voorsien sodat hulle wel hulle self kan bemagtig om op 'n klein intensiewe skaal blootstelling te kry aan landbou binne in die Vrystaat.
10: EP, as ons kyk na die kompetisie self, daar is 4 afdelings en elkeen van die afdelings het subkategorieë. Vertel vir ons meer van wat dit behels.
11: Ja, daar so is landboutegnologie en ons het gevoel binne in die kompetisie wil ons graag al ons leerders wat binne in die 2 vakke is blootstel aan sekere vaardighede. Soos ek sê, landboutegnologie sit ons met 'n tegniese afdeling. Nou daai kompetisie sluit in byvoorbeeld die kinders met 'n pypkar bou. Kinders kry 'n materiaallys. Die materiaallys word vir almal voorsien. Hulle kom na die kompetisie toe. Hier moet hulle hulle pypkar bou en die pypkar word aan die einde van ons kompetisie gewoonlik op die Saterdagoggend jaag die kinders 'n bietjie met hom rond en dit is eintlik waar die pret begin, want dan kan jy sien wie se plan het gewerk en wie se plan het nie gewerk nie. Hierdie jaar het ons 'n nuwe kompetisie ingebring wat ons graag kinders se kreatiwiteit wil uitbring en dit was of die kinders moet 'n landbou implement of landbou toerusting ontwikkel wat sy werk vir hom gemakliker maak. Dan het ons 'n trekker vaardigheidsbestuur kompetisie waar kinders 'n sleepwa vat, hulle moet goed laai, hulle moet vorentoe ry, agtertoe ry, reverse en ons gebruik 'n sleepwa wat se voorwiele swivel. Want dit is 'n bietjie meer uitdagend as wat dit is om met 'n vaste as 'n sleepwa vorentoe en agtertoe te ry. Dan die volgende ene het ons dan 'n draadspan kompetisie en ek kan met groot dankbaarheid aan Kykgate ook sê wat al die jare al betrokke is by ons en die kompetisie is nou omgeskakel en kry die kinders dan nou ook 'n sertifikaat van, kan jy maar sê, voltooiing van 'n draadspan kursus, want hierdie kinders het in 2 dae het hulle draad opgerig Ons laaste competitie wat ons daar so het, is dan ook een tracker foutvind, of kan jy maar sê, padvaardigheidscompetitie waar die kinders foute moet uitwys en dan vir ons sê maar, oké, okay, hoekom hulle hierdie tracker nie gaan toelaat nie, wat is daar wat hulle moet regmaak. Ons laaste ene is een spuitkalibrering competitie wat ons dan vir die kinders sê, weet hulle moet vir ons basis bepaal hoeveel een tracker gaan spuit, wat hulle gaan spuit, daar moet een berekening gemaakt word van as daar een gifstof hulle gegee word, moet hulle dit kan omskakel, korrekte verdunning moet gegee word, en daar is ons ongelooflik baie ondersteun deur Quantum Field Services, wat vir ons die beoordeling ook gedoen het. En so ons probeer regtig waar die privaat sektor betrek, om op sulk daai standaarde wil ons kinders dan nou in die landboutechnologie gedeelte dan nou voorberei. Vir die landboubestuur gedeelte het ons basis twee komponente, ons het die diereproduksie gedeelte, en die diereproduksie gedeelte gaan oor is bull and quay seleksie, waar kinders na twee diere moet kyk, of groepie diere moet kyk, hulle moet vir ons beide die fenotypiese plasing moet hulle doen, en dan gee ons vir hulle die genomiese data, en die genomiese data moet hulle interpreteer, en dan vir ons sê, maar wat van hierdie diere sal hulle gebruik, om een sekere einddoel te bereik. Dieselfde met ram en hooi seleksie, dit doen ons daar, en dan het ons een skaaphanteringsgedeelte ook in daai afdeling.
10: Dankie EP, dit was EP Nel, hy is een vakadviseur vir landbou by die Vrystaatse Departement van Onderwys.
6: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
7: It's not pork, it's porkalicious.
5: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Hierdie weekse Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
6: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
7: It's not pork, it's porkalicious.
5: Ek wil jou uitnooi, indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur 'n e-pos na Johan by plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

As hierdie gast toe wie net ordentlik vlam wil vat. Daar is hy, daar vat hy. Kom, vlammekie, dink aan al die vlamme voor jou. Die vlam wat Prometheus afgebring het aarde toe. Die vlam wat in die fakkels van die voortrekkers gebrand het. Die kersie waarmee Shakespeare in die aande sou sit en skryf. Maak hulle trots, vlammekie, toe. Net hier afbekom. Allemachtig, man. Dit is nou genoeg van jou verraderlike vlam. Kan die water in 'n pot kook, die maar spring op my baard. Verraad, na verraad. Kan hulle regtig steeds weg wees? Ek en Mila gaan praat wanneer sy terugkom. As sy terugkom. Besustigend. Ons is nou terug. Ek maak planne met sterre. Dan kan ek die bus regmaak met 'n tak. En wat se wereld. A watched pot never boils. En dan is het seker ook waar, dat 'n pot waarna men staar, nooit enige iemand op sal hê nie.

0: En as jy so sit, het jy my nie gehoor vlam vat nie?
1: Jy is 'n groot seun. Ek het vertroue dat jy dit self kon oplos. En kyk, hier is jy, ongeskonde. In elk geval, ek is self druk besig.
0: Wat stik jy nou weer in mekaar?
1: Kan jy nie sien nie?
0: Jy kan my bad as ek weet waarvoor daar die Bulgare is.
1: Ja, mans is mos maar allemaal dieselfde. Dis gordijntjes, of dit gaan gordijntjes wees, sodra klaar is.
0: Is dit die type ding waarmee jy sal bezig hou op 'n aand soos vanaand? Ten spuite van alles is jy steeds net besorg oor jou gevoel van privaatheid.
1: Waarmee anders moet ek myself bezig hou?
0: Helfte van ons troepe is weg in die mis in.
1: Oeh, ek sien. So ek moet nou ook rondstaan en dink oor dinge. Is het talent, Kobus? Was het die wat jy beloof het? Of was dit ook net symbolies?
0: Die gastoefie is net so hardkoppig soos my dochter. Ons kan niks goed uitkry nie. Onthou jy nie al die stories van die spooke wat op hierdie pad gewandel het nie?
1: En al die stories wat ek oor die Uniondale spookie gelees het, was sy 'n baie vriendelike ou dingetjie. Sy het niemand ooit seer gemaakt nie. As jy my vraag het, al die mans wat sy kastig so groot laat skrik het, oorreageer.
0: Maklik om te sê, as jy nog nooit self een spook tegekom het nie.
1: Ach, moet jouself nie so opwerk nie, Kobus. Ek is lank al nie meer bang vir spooke nie.
0: Wat is die geheim?
1: Ek het self een spook geword.
0: Jy is daarom nog nie so oud nie.
1: Ja, mens, hoef nie oud te wees om een spook te word nie. Al wat het verg is vir mens om van jou te vergeet. In my geval was het opgeskep in 'n ouwe thuis. Ooral om jou net herinneringe van vorige levens. Het gevoel of allemaal daar, of in die verlede leef, of een voet reeds in die graf gehad het. Wat ek kant ook al om, jy bly net een spook.
0: Dis nie een lot wat ek enige iemand toewens nie.
1: Nee, die meeste mense sal dit nie vir jou toewens nie. Hulle vergeet eerder net van jou. En dit is juist hoe daai lot jou vind.
0: Jy lyk vir my heel lewendig. Hoe word jy weer mens as jy eers 'n spook gewees het?
1: Die werk! Jy hou jou kop, jou hande en jou hart so besig dat daar nie tyd is om met spooke te gesels nie. Jy stel 'n doelwit. Al is het iets so eenvoudig soos konfyt kook voor die vrugte besluit hulle is klaar of 'n gaaitjie en 'n koustop voordat dit 'n venster word. Maar mens moet iets doen. Hier, is te klap. Vat so.
0: Ja?
1: Sy, daar, sy. Begin sommer nou, voor jy weer filosofies raak.
0: Ek, met hierdie stuk lap en gare. Nee, ja, dat is allemaal sê tegen nie.
1: Nou, kom nie.
0: Ek weet niks van houtwerk af nie. Kijk, ek dink jy is 'n formidabele vrou. Jy het 'n hele lewe aan mekaar gestik sonder dat die naad ooit sigbaar was. Maar hierdie methode, hierdie sit en stop en werk ding,

0: Nou, druk die naal deur, trek hom uit, stoor het weer terug op. Steek jou duim raak in die proces. Goed, trek het stijf. Ach nee man, lach jy?
1: Net so een bykie.
0: Ek sit en sikkel myself borsdood en jy gichel soos een schoolkind.
1: Jy neem dit net so ernstig op.
0: Mens moet die dinge wat jy nog nie bemeester het nie ernstig opneem.
1: Ach, jy moet ontspan. Naald het net soos hekel of brei of self soos een goeie toneelstuk. Het sy eie ritme. Die bewegings moet vloei.
0: Met andere woorde, ek begin weer van vooraf.
1: Net so. Niks jaag ons nie. Moet nie te hard daar hoor dink nie.
0: Goed reg so, juffrou. Trek dit weer los.
1: Stadig, rustig en egalig. Hoe kom het nou aan?
0: Het pynig my om dit te erken. Maar beter.
1: Laat ek sien. Dus inderdaad beter. Behalwe hier. En daar. Jy het bykie skef begin trek, sien jy?
0: Ach, ek trek dit los en begin oor.
1: Hoe lang klaas het jy gedink aan die rest van die troepe wat nog steeds iwers in die mis rondploeter?
0: Lang klaas, baie lang klaas.
1: Nou, so wat sê mes.
0: Dankie. Jy was reg. Bezig bly met iets wat jy kan vastvat. Iets wat nie 'n wagwoord nodig het om op te maak nie. Ek kyk soms na hierdie virtuele wêreld en ek weet nie of ek moet lag of my wifi afsit nie. My generasie het flieks gekyk om vir 'n rukkie van realiteit te ontsnap. Die jeug moet terugkom realiteit toe, net om asem te skep van al die virtuele drama. Gee my maar 'n kous met 'n gat. Ten minste weet jy waar jy staan.
1: Ek weet nie of het al so sleg is nie. Mens kry daarom lekker resepte aanlyn.
0: Neem nou iets eenvoudigs soos naaldwerk. Hoeveel mense besef die hemd wat hulle so makkelijk oor die kop trek, het stuk vir stuk deur iemand se hande gegaan. Alles is net kits deesdae. Kitskos, kitsklere, kitsverhoudings. Selfs films moet so vinnig moontlik wees dat jy nie 'n kans kry om jou springmelies te kou nie. Is daar nie elke 3 sekondes iets ontplof nie, verloor jy hulle belangstelling. En probeer jy nou 'n gesprek voer met iemand onder 30, jy moet eers wacht tot hulle opkyk van die skerm af voordat jy kan sê goeiemôre.
1: Is dit so?
0: Standaarde het begin gly. En saam met die standaarde gly respek ook. In my dae moes jy nog opstaan vir iemand ouer as jy. Nou staan jy net op as jou batterye pap is. Respek is nou oudtyds.
1: Regtig?
0: Ja. Ek onthou nog hoe my pa te kere sou gegaan het oor die jeug, hoe min respect hulle toon en hoe dinge anders was in sy da.
1: My ouma het precies dieselfde van my gesê.
0: Ek onthou hoe my ouers vastgeskop het teen my loopbaankeuse. Volgens hulle wou ek die loopbaan volg waar ek die meeste erkenning vir die minste werk kon kry. Hulle het geglo, dit was net 'n simptoom van 'n generasie wat te lui was.
1: Is dit nie snaaks hoe elke generasie minder wil werk as die vorige een nie?
0: As alles wat die generasies voor ons oor ons gesê het waar was, so die wêreld al lank al ophou bestaan het.
1: Maar toch, hier sit ons. Die aarde draai, die maan maak steeds golwe en 'n goeie kopie tee is nog steeds die beste medisyne.
0: Ja. Ek dink dis tyd dat ek en daardie gasvlammetjie weer 'n gesprek voer. Maar kyk eers, hoe lyk hierdie som vir jou?
1: Nou wat? Selfs my ouma sou sukkel om hiermee fout te vind. Boonop het ek my eie projek klaar gemaak.
0: Die privaatheid gordyn.
1: Nee, Kobus. Daai was alles jou eie aannames. Kyk. Dis 'n kantgordyn vir die toneelstuk. Iets om in die agtergrond so 'n bietjie kleur te gee en op te kikker.
0: Ek het jou onderskat.
1: Nou ja, toe. Ek hou wel van jou voorstel om gordyntjies te maak vir die bussie. 'N bietjie privaatheid kan 'n lang pad gaan op 'n toer soos die.
0: Ek hoor daai keer op.
1: Solank daar vir my ook 'n koppie tee gemaak word.

0: Os di eto mwy ffas. Ai, mae mwn. Di dyng yfod mes gwaedrag as i ywng yn dwmys. Ys eindlyg ysgonda. Dach fad, dyd ys nhw hanel y gant. Ie, mae diw self ni sŵr yle bygwmar ni. Ek ys nhw hir. Ek gaan sicr maak yle benyddi tyd goed. Gepraat afan. Ek wonder waar draai die jong klomp.
1: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
2: Chester Donovan Peterson,
3: Tant Ella Rina Ninaber,
4: Janu Rico Omoman,
5: Pietro Nel Suan Miller Mare,
1: Kobus Anton Dekker,
6: Jaku Rico Omoman,
7: Mila Isao Besidenhout,
8: Anter Dian Keen,
9: Annabel Karin Wessels,
10: Keith Alan Duisel
1: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
11: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: against the devil every night.
1: All that is nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: partner skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 8:20-5:00 en Saterdag, 8:20-1:00.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Okay, Eddie. This one's for you.

0: voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Speel jou stasie.
2: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
1: In jou taal.
2: Jou stasie.

Jy stel met die leer daar met die jubels. Fantasties, hartelijke goeiemiddag en jou, baie baie welkom. Lekker om saam met jou te kuier op die klanke van jou stasie. Ja, dis Vrydag 11 September en alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so vir die volgende 2 ure. Ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier. Baie baie dankie aan die man homself, Gary Gazzett, daar met die 80 show, altyd lekker vol programme wat ons het hier so vanavond, natuurlijk versoetheid, verskriklik hoe sal my sê, gewild die program. So kyk uit vir dit, tussen 7 en 9 en as Johan Brandt eers daar achter die microfoon inskuif, dan is dit net een groot sukses. Ons gaan vir die beste muziek maak, ons bring vir die verkeer, ons gaan maak een draai in boere muziek wereld, the most expensive, en later dan so bykie, die bykie liekie, so kyk uit vir dit. My sien, Millie Pap.

0: Omroep van die Pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Laat kyk na die verkeerssake, daar in Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na proefplaas, linkerbaan is gesluit daar wat vertragings veroorsaak, en dan is stilstaande voertuig op die N12 weswaarts voor Voortrekkerpad, regterbaan is gesluit wat chaos veroorsaak. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Golden Highway, linkerbaan is gesluit daar, is 'n vragmotor wat ontplaag geraak het, en 'n ongeluk op die N12 ooswaarts by Kraftweg is nou oop, ry versigtig asseblief. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, so 2 minute terug, verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts by Marion Hill tolplase, verwag vertragings daarso, dit is chaos volgens die foto's. Dan is stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts voor Umhlanga, is nou opgeklaar. Stilstaande voertuig by Umhlanga, opgeklaar. Stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Cliffdale is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Dan kyk ons na Kaapstad verkeer, 2 minute terug, ongeluk op die R300, suid voor die N2, alle bane is oop, geen vertragings daar nie, wees maar versigtig, en as diere op die N2 uitwaarts voor die N2, alle bane is oop, so kyk maar net uit vir dit. Dan ons laaste opdatering hierso, sien ek is alles aan die haak, dit is met ander woorde jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier hoe ons dit warm, vuur warm.
2: Ons is 18 minute oor 2 in die middag en ons gaan net hierna, ons gaan nou eens luister na Grassade van Dozy en net daarna bring ek vir jou the most expensive something in the world, die duurste item ergens in die wêreld. Dan gesels ons 'n bietjie daaroor.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: tijd voor je dromerij op jouw stas.
1: Daar is hy tyd vir ons boere muziek treffers, 41 minute oor 2 in die middag, en ja, vandag geen uitsondering op hierdie vrijdag nie, ons maak seker dat jou voete jik, en dat jy in die gang is, die steelse tees, klipwerf, polka en Sari Marais, gaan vir jou vat tot so net voor die advertenties.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemnaarstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Rooyes Meninis.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Hartelike goeiemiddag. Die Wes-Kaapse polisie het 'n 46-jarige man in hegtenis geneem op die N1 in Beaufort West in verband met die besit van dwelms met 'n straatwaarde van miljoene rande. Die polisie het beslag gelê op Mandrax en kokaïen ter waarde van 5.85 miljoen 57.000 Mandrax tablette en 5 kg kokaïen is in die verdagte se motor gevind tydens die kaping. Dan die Gautengse polisiekommissaris luitenant-generaal Tommy Mutombeni het by die bekendmaking van Gautengse misdaadstatistiek in Johannesburg gesê meer as 38.000 mense is deur middel van operasie Chanela 2 in hegtenis geneem. Onder die verdagtes is 148 mense vermoord aangekeer, 279 verroof en meer as 6700 verdwelmverwante misdade. Die polisie het ook beslag gelê op 282 vuurwapens, bykans 6000 rondtes ammunisie en 144 gesteelde gekaapte voertuie. Dan een van die beskuldigdes in die moordsaak van Warwick Stock, bekend as DJ Warras, het aangedui dat sy nie om borgtog gaan aansoek doen nie. Lingweni Buthelezi het vlugtig in die Johannesburgse Landdroshof verskyn voordat die saak uitgestel is. Buthelezi is al op die 18de van die maand verskyn saam met haar mede-beskuldigde Victor Majola vir 'n voorverhoor. Die derde beskuldigde in die Mosambieke burgerarm Mandu Pakula het skuld beken dat hy die sneller getrek het en dien sy vonnis van 25 jaar uit. Dan tenslotte herdenkings vind vandag in die VSA plaas om 25 jaar sedert die 11 September terreur aanvalle te gedenk. Bykans 3000 mense is dood toe Al-Qaeda vliegtuie gekaap en in die wêreldhandelsentrum in New York, die Pentagon in die hoofstad en in een veld in Pennsylvania vasgevlieg het. Al 4 lewende oud-presidente en die eerste moslim burgemeester van die stad gaan die herdenking in New York bywoon. Die president Donald Trump word echter slegs deur sy visie-president J.D. Vance verteenwoordig. Dis die einde van jou 3 uur nuus, jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Right, tyd vir ons bietjie liedjie 21 met oor 3 in die middag hier op die Vrydag. Ja, dit is die kans wat jy het om vir my te sê wie is hier liedjie en wat is hier liedjie se naam. En wie is die kunstenaar natuurlik, ons WhatsApp lyn wat weer aan die gang is. So dankie aan Ian Miller wat vanoggend vir ons het reggemaak het. Nou, ek speel vir jou 'n leidraad, 'n gedeelte uit 'n liedjie uit en jy sê vir my wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Hier is jou leidraad vir vandag.
1: Ek reis so
2: ver na Wiki Liki.
0: Nou ja, toe, daar het jy dit, kom ons kyk, wie het dit reg vandag? Wynand sê, wenner van die Bewen.
3: Hey jylle, hoor gauw hier so.

0: Right, vir dit vanoggend oor 3 in die middag en ons het 'n antwoord hierso. Julle kan gerus saam speel op TikTok ook en as jy daar aan ons vlei bly, kan jy ook maar die jou boodskapie tik. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam van hierdie liedjie? Renier Kleinhans het vir my die antwoord dat jy is so naby. Dis nou nie presies die titel nie. As niemand anders hom reg kry nie, dan gaan ek hom vir jou gee, Renier. Maar kom ons luister weer.
1: Ek reis so ver na Switserland waaraan
2: Vicky Licky.
0: Daar sê, daar het jy op 25:03 in die middag. Ons gaan lekker muziek vir jou maak en net so na die advertensiebreek dan bring ons vir jou die antwoord van hierdie liedjie.
3: Jou stasie.net.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
4: Ja, toe 34 minute oor 3, amper groet tyd vir my, maar eers gaan ons bekend maak, wat is ons liedjie, ons wenner van vandag natuurlijk is, baie geluk weer aan Renier Kleinhans, wat om 100% reg het. Renier het iets gevra van Bok van Blerk, so ek het van lenteblomme opgesit, maar ons biekie liedjie vir die dag is... Les Bridges met sy Leer my om te jodel.

0: la la. Hey la la la. Hey la la la. Hey la la la.
1: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
2: Ja, toe, daai jare, dis jou bietjie vir die dag gewees. Ek het tyd om te groet net aan my Hein van Wyk wat reg sit. Hy gaan vir jou vat tot 7 uur vanavond toe. Johan Brand in die huis van 7 tot 9. En vanavond is natuurlik partytjie tyd van 9 tot 12. Al die pad lekker remix muziek. Vanwaar jou vrooi is lekker naweek vir jou. Gaan groot, maak een paar vieren. En vat een kouwe enekie. En as jy wil loop dans, dit maak die saakie. Maar nie vergeet van ons sokkie tyd. Elke maandag aand van 8 tot 12 non-stop muziek. Vir my en Roy is lekker naweek. Sien jou maandag. Cheers.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Aid.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Vanmiddag in nieuws, die Gautengse politiecommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê dat geslagsgegronde geweld en moord op vrouwen afgeneem het in die provincie van Yare. 9,1% of terwijl 209 sake minder as aangemeld in vergelijking met verlede jaar. Mtombeni sê hoewel sake oor alle misdaadkategorieën saam afgeneem het met 3%, was daar kommerwekkende stijgings. Meer aanrandings, pogings tot moord en aanrandings met die doel om ernstig te beseer het in Gauteng voorgekom. Minder moorde is aangemeld, maar Mtombeni sê misdaadvlakke in die provincie is steeds kommerwekkend hoog. Aanklagte is teruggetrek teen 'n derde verdagte in die dood van die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Chengwa. Die man het saam met twee ander terecht gestaan op aanklagte van samenswering om moord te pleeg. Die derde verdagte sou vandag aansoek gedoen het om borgtog. Die ander twee verdagtes bly in aanhouding. Hulle borgtogaansoeke sal na verwagting aangehoor word wanneer die saak voortgaan op die 26ste van die maand. Die politieke partij Action SA sê beplanne ethiek klagte teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina. Het volgende videoopname waar Majudina oënskynlik vloek op 'n inwoner met 'n gestremdheid in Kouga in die Ooskaap. Volgens Action SA ondergrawe Majudina se optrede die waardigheid van die openbare amp en bring die parlement in onheer. Die voorval volg een week nadat die Johannesburgse burgemeester Dada Morero krietaal gebruik het tydens 'n gemeenskapsvergadering. Morero het sedertdien om verskoning gevra. Talle straatblokke in die Manhattan-gebied van New York is afgesperre en 'n groot polisieteenwoordigheid geld by een van die vernaamste herdenkings van die 11 September terreuraanvalle 25 jaar gelede. Bykans 3000 mense is dood toe al Qaeda 4 vliegtuie gekaap en in die wereldhandelscentrum in New York die Pentagon in die hoofstad en 'n veld in Pennsylvania vastgevlieg het. Al 4 lewende oud-presidente en die eerste moslim-burgemeester van die stad woon die herdenking in New York by. Die president Donald Trump word echter slechts deur sy vice-president J.D. Vance verteenwoordig. Die tye van die noodlottige botsings gaan met stilsooi herdenk word en die name van al 2977 slagoffers gaan voorgelees word. Die Amerikaanse kunstmatige intelligentiemaatskappy Anthropic sê het 'n geval geïdentifiseer waar sy modelle gebruik is vir verduister doelwitte. 5 gevalle is gevind waar Anthropic modelle gebruik kan word vir die ontwikkeling van biologiese wapens. 6 gevalle is ook uitgewys waar pogings aangewend is om die modelle te gebruik om programmatuur te skryf vir konvensionele wapens, insluitende vuurwapens, missiele en aanvalshommeltuie. Anthropic sê die pogings is gefnuik, maar waarsku dat veiligheidsmaatreëls nodig is om rampspoedige gevolge te voorkom. Volgens die maatskappy is sy modelle ook gebruik vir kyberspionasie deur Rusland en bespiegeling van eie bevolkings deur die Chinese en Iranse regerings.

Is dan geskakel op Hard FM, steeds hier verkeer, kom ons kyk wat op die paai aangaan, hierdie verkeersverslag wat ons verskaf word deur iTraffic. Kom ons kyk wat op Suid-Afrikaanse paai aangaan. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, dit is die afrit daar vanaf Hilton weg. Daar is 'n ongeluk gewees daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Hilton. Die regterbaan is tans gesluit. Dan in Kaapstad, op die N2 uitgehande, die afrit by die R300 Noord. Die afrit by die R300 Noord, daar is politie, militaire teenwoordigheid daar op die N2. By daar die afrit by die R300, nie seker wat daar gebeur nie, maar ry versigtig daar, die skouer van die pad is toe. Gauteng, die N12 oostelike afrit by Kraft Road. Dit is die N12 oostelike richting. Stilstaande voertuig daar op die N12 oos, by die afrit by Kraft Road. Net gauw weer raak in de Kaapstad, baie baie druk verkeer wat aangemeld word van die Kaap. Ingevindig vir jou kyk waar is daar die inligting nou in. Ek het so pas hier voor my gehad en ek het vir my dit is nou verdwijn van die radar af. Nee, dit is toch dus wel iets. Dit is in Kaapstad op die N2 uitgaande, die afrit by die R300 Noord. Dit is die afrit by die R300 Noord, die N2 uitgaande, baie baie druk verkeer op die N2 uitgaande by daar die afrit by die R300 Noord. Ry maar net versigtig. Een incident het plaasgevind op die N4 hier in Gauteng, in die oostelike richting, die afrit by die N1. Al die incident op die N4 is oost daar by die proefplaas Wisselaar. Binnen is het al wat die verkeer aan betreft, geen ander verkeersprobleem met tans aangemeld nie. Kom ons neem een vinnige handelsbreek. En dan kom ons terug met nog muziek naar daarna.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinterieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Laasco Brits en winnende bakkie competitie kan het een werkelijkheid worden. Van net R100 krijg jy een kans om die gelukkige winner te wees. Stem soveel keer as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan jezelf de kans staan om te win. Maar moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Besoek lsbridgeravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinteriewe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wen een bakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

zelfs Gagel op Arties FM, jou gunstelinge radiostasie het sê, dan ook jou stasie of nie week Vallei Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Nog 'n polisielid het ontken dat die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Woesimusi met Kat Patlala die die polisie aangerand en vermoor is. Sasan Mayisela Dwaba het getuig in 'n binnenverhoor in die Hoge Regshof van Johannesburg. Musa Kekana beleed het getuienis wat tydens sy hegtenisneming ingesamel is uitgegooi moet word. Kekana met Lala en die drie ander beskuldigdes word aangekla van samenswering en poging tot moord op Betlala se vorige meisie. Tebogo Tobiani is natuurlijk die sakeman Joe Shubangoni en die muziekvervaardiger Sienki Mokobong. In die saak ten die Noordwest sakeman Brown Mogotsi sê die staat dat beweringe dat Mogotsi uit 'n maroenkleurige motor geklim en toe daarop gevier het, afkomstig is van ooggetuies. Nie videomateriaal soos Mogotsi verlede week beweer het nie. Die staat het in antwoord hoftransaksies nagegaan om te verklaar

wat op die rekord geplaas is. Mogotsi staan terecht op aanklagte van dwarsboming van die gereg, wat verband hou met beweringe dat hy in Vosloorus aan die Oosrand een sluipmoordaanval op homself nageboots het. Drie mense is vanochtend dood in een botsing reg van voor tussen een minibus taxi en een bakkie op die N1 Hoofweg na by Leeu Gamka in die Weskaap. Volgens die politiewoordvoerder Christopher Spies pas die minibus taxi na Beaufort West op pand. Die bakkie het in die teenoorgestelde richting gereis toe die botsing gebeur het. Die oorledenis was in die bakkie wat aan die gebrand geraak het na die botsing. Volgens Spies is 6 passagiers in die taxi beseer en hospitaal toegeneem. Die oorzaak van die ongeluk is nog onbekend. Die adjang minister van Bosbou, Visserij en Omgeving, Narend Singh, het een streng waarschuwing gerig aan grondeienaars wat nie gehoor gee aan reels teen indringer planten nie. Volgens Singh kan mense wat die reels veronagtsaam 10 jaar tronkstraf of 'n boete van tot 10 miljoen rand opgelê word. Hy het tydens 'n gesamentlike operasie op die tuinroute in die Weskaap gesê dat omgewingsbestuursinspekteurs 31 eiendomme in die gebied besoek het. Singh raai mense met indringer spesies op hulle eiendom aan om sy departement te nader verleiding met die proses om dit te verwyder. Hy sê eers wanneer die gegewe grasietyd verby is, sonder optrede, sal die departement hom na die howe wend vir strafmaatreëls. Leidens die nuwe globale verslag neem bykans helfte van trekvoels in die wêreldse bevolkings af. BirdLife International sê dat 45% van trekvoels getalle krimp terwyl 1 uit 9 spesies uitwissing in die gesig staar. Klimaatsverandering, habitatsverlies, indringer spesies en onvolhoubare jag word verkwalik vir die toestand. Die verslag is voorgelê by die Global Flyways Beraad in Nairobi, Kenia. Regerings en bewaringsgroepe het beter internasionale samenwerking beloof om trekvoels te beskerm. En nou buitenlandse nuus. Volgens die organisasie wat die Krim is in die inheemse Tataarse bevolking in die Oekraïne monitor, word die taal erg onder druk onder Russiese besetting. Die hoofsaaklik Moslim Tataar is een van 3 erkende inheemse groepe in die Oekraïne. Herhaalde pogings is deur die eeuwe heen op aangewend om hulle uit die Krim te verdryf. Die Sowjet-Unie diktator Joseph Stalin het massa-deportasies op die bevolking uitgevoer. Die Krim-Tataarse hulpbronsentrum sê skole waar Tataar onderrig word, het gehalveer sê dat Rusland die Krim in 2014 geannexeer het en slechts 30% van die hoeveelheid lesse word aangebied. Tataar word ook verwyder van amptelike instellings en webblaaie.

Kiss FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: En nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Wel, dit is dan vandaag se nuwe vrystellingsvrydag. Ons het geluister na die laaste ene nou. Sommer 3 gehad nou, Fran Prince met Jy Onthou Nie. Ook Splinteriet en Kraakvaart. Dit was die bevrystellingsvrydag vir die vrydag 11 September. Blijf geskakel, nuus is volgende, jou Afrikaanse en jou laaste nuusbulletin van die dag om 6.

Jy's ingeskakel op Hartie se FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en ons bring vir jou jou 6 uur nuus. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand verhandel teen die dollar R16.13, die rand staan teen die Britse pond R21.82, die rand verhandel teen die pond R18.73. Die prys van goud is $4,379.36 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $104.42 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dit is ook die laaste nuusbulletin van die dag en van die week hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hartie se FM maandagoggend om 7 uur.

Focus FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

ons kyk wat sê die weerkantoor van die temperature van môre, die minimums en die maximum temperature. Ek dink ons, ja, klink my wacht op ek, hier is ons nou die temperature, Hartbeespoort 12, maximum 28 môre, Pretoria 16, 27, Johannesburg 13, 24 môre, dan Rustenburg 16, 28, Brits 12, 28. Ons kyk gou vinnig na Polokwane 13, 26, Nelspruit met Bombela 15, 27, Bloemfontein in die Vrystaat 14, 26, en dan vinnig kyk ons na Kimberley in die Noordkaap 17, 29, baie warm daar, nog warmer in Appington 19, maximum 33 in Appington. Kaapstad môre 16, 22, daar is natuurlijk reënweer wat daar verwag word, 16, 22, en dan Port Elizabeth 17, 19, Oos-London 15, 21, dan Durban 19, maximum 23.

0: Dit was jou weer gewees. Kom ons neem van 'n handelsbreek en daarna kom ons terug met nog musiek.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24 September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier aan die bespoort se Kwela dorp van die jaar titel, soos dan net harties kan, met die Kwela harties makiti. Hierdie is net 'n vinnige braai en waai type kuierie, dis 'n hele dag se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, 'n teetuin, braaivleisvuure, oop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dosie, Arine de Wit, Bongani en Kumalu, Doro Njoka, Franje de Blessie en ook Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Hierdie familie van, of hierdie Harties familie van reg voor in Suid-Afrika, hierdie een vier ons allemaal saam.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Buit in my huis is die reën verby en ek droom weer die droom van jou en my. En ek sien weer hoe jou pa jou by die kerk inbring. Vandag wil ek hierdie lied vir hom ook sing. Ek sê pa, luister mooi, jy die mooiste hart en die mooiste

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en ek jaal weer die mense hier aan om te kom praat en saam te kom kuier hier op versoektyd. As jy reg vir musiek. Wat luister ons na? Die sweetende Caroline, ons gaat hom gou daar uithaal. En dit is soos die program gaan begin. Oeh, ek het hom verkeerd gespeld. Sweet Caroline, coming up, Neil Diamond, dis die een wat ons weer gaan wegtrek. En ons gaan vir Yam Yam speel, Jacoba is hier so ons gaan die peanut butter liedjie speel, net vir haar. Dis haar gunsteling, maar dis ook ons favorite, want dis waarmee ons beginne. En Jacoba wil vir lekker ou Jan, nou kom ons kry vir haar vir lekker ou Jan. En wie gaan ons vanavond vir haar dat sing? Ek dink ons vat vir Rikus Nel, hy doen het goed. En hoe gaan het met oom se vrou en familie? Ek gaan nou met jou praat, maar kom ons speel vir julle hierdie paar lekker goedjies en dan glip ons nog 'n paar hier in, net om die aand lekker te maak. Lekker luister. Da da da. Hier kom hy nou op versoektyd net hier op jou stasie waar jy saak maak.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Een wijse ou jagter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke. In die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genade boer sy knieg buig, om vir die Here dankie te sê, vir reën, of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, en sy, soos ek, dink baie het van haar vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie, versoektyd, ek moet vinnig praat. Koer Dern, dis nou jou verjaardag. Een Charmaine speciaal vir jou, daar van Jack. Hy het my gevra, ek moet hierdie ene vir jou opsit. Dis jou verjaarsdag, ons gaan dan vir jou sing. Mag jy lekker verjaar vandag, mag het een mooie en een geseende jaar wees. En mag daar sommer nog baie splinknieuwe, blinknieuwe, mooi jare vir jou bykom. Rian Benadi, spontaan, Abba, money, money, money. En Clive Bruce, one last kiss, net vir daar die ou dametje daar in die georg. Jorts, vir Queenie en Blake Shelton, Jingle Bell Rock. Dit is natuurlijk vir die takbokke.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Ja, en daar druk ek die knoppie. Ja, dis jou stasie versoektyd en ons luister na jou musiek, want jy is die een wat saak maak. Blake Shelton, Jingle Bell Rock, die takbok liedjie vir die swart arende, vir die swart varings. Olivia Newton-John, Xanadu en dan, vir my meisie kind daar in Dubai, in die hospitaal. I'm Alive, John, ek gaan hom lekker saam met jou luister. Early B, Back, die bokke en dan Nelly Furtado, Say It Right. Lekker luister op jou stasie, waar jy saak

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: 24/7 music for your soul. Jou stasie,
2: waar jy saak maak, versoek tyd en op die speelhuis. Nelly Fartado, sy het right. Journey, Don't Stop Believing, speciaal vir Marie Koetser. Laura Branigan, Self Control en ook Teens Jordaan, Soos Bloed. Ebba, se Ring Ring, dis waarna ons gaan luister. Ek gaan gauw een omruil, ek gaan eers Was Ek Maar 'n Digter speel en dan Abba se Ring Ring. Hier kom hy, Nelly Furtado, Say It Right.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Girlsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak en ek kuier lekker en ek vergeet soms om die knoppies te druk en partykeer druk ek 'n knoppie en dan vergeet ek het die knoppie gedruk. Maar dis jou stasie waar jy saak maak. Versoek tyd teens Jordaanse soos bloed wat nou kom. Kipido was ek maar 'n digter spesiaal vir Tanirina. Sy wag al lank vir hom. Abba ring ring en ook Frank van Frankie Valli met Gries en dan Dolly Parton se Jolene. Ook vir iemand wat al lank wag.

jeg for mig. Så som mig, så kan jeg for mig. Sus awesome.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dit is jou stasie versoeke en ons geniet die musiek en ek is baie dankbaar vir elkeen wat vir ons musiek ingestuur het. Frankie, Wally, Willy met Gries, Dolly Parton se Jolene, speciaal vir die persoon wat Jolene aangevra het. Ek dink het was Alindy, ACDC, Thunderstruck en ook Sonja Herald se Jankie, speciaal vir Christa Bos. Glenn Campbell, Gentle on My Mind, dit is wat op die speellys is. Lekker luister. Net vir jou, hier op jou stasie.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

0: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Ja, dis jouw statie waar jy familie raak, was jouw statie waar jy sake maak. Mense kom kuier hier vir een keer en dan word hulle vir altyd deel van die familie. En dit is hoe dit gaan. Vreemdelinge kom kuier vir ons en hulle word part of the family. En dit is die hele story van jou stasie. Dit is een familieradiostasie. Ons doen dit omdat dit vir ons lekker is. Baie dankie aan allemaal van julle op die internet. Baie dankie van julle oor die app. Ons het een nieuwe app wat op pad is. Ons sal julle laat weet. Ek dink is binne die volgende 14 dae kan julle die nieuwe app aflaai. In die tussentijd kan julle vir ons nog luister oor die internet. David Hasselhoff, Highway to Your Heart, speciaal vir Queenie. En Max, die oorspronkelike omvang van Ricardo Borman, net vir jou. Steve Hofmeyer, sy meisiekind, Lloyd Roy, sy 5-ster. En Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Lekker luister. Op jou stasie, waar jy saak maak, hoor het gewoe staart, die Jerusalem. Woe, papa. Waarom?

0: die een wat jy wil hê.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Jou stasie

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
3: I like everything.
2: And music only.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: make some noise in this joint, man.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.
3: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou. Soos die soon.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: long.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Was 'n donderige aand. My belle was weg.

gebeur. Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is die tyd vir die Swartland Oes Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.